0: said sa koolis üldse mõne kahte kahele. Kunagi?
1: Ei, ei saa.
0: Aga kolme ikka said.
1: Ühe kolme ükskord sain.
0: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud.
2: Ma mõtle, kui, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
2: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti, see oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt, no.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi?
1: Ei saa.
0: Aga kolme ikka said.
1: Ühe kolme üks kord sain.
0: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud.
2: Ja. Mõtle, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meeles 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
2: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti, see oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt, no.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain , ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

0: Sest üks nägemus koi tahab mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magaus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: sulle hakkab rääkima autodest, aga no. Mõtlen austust ära, et ma kaotsin selle auto uudis ära.
2: Mina leidsin see Delfi ärilehes, mida sa vaatsid. Sakslased avaldasid, millised autod just, lähevad veel enim rikki.
1: Tänan, ma leidsin nüüd ise ka.
2: Ja noh, mis sa siis ütled, oled õigel tööl oma tuhande erineva autoga, kes sa siin lõppematult. No mitme autoga, mis sa arvad, Andres, mitut erinevat autot ma olen näinud siin maja ees, kui sina oled siin nüüd, ma ei tea, 7 aastat tööl.
1: Ma ei tea, no kahte võibolla.
2: 22. On ju, Jürgen, on ju vähemasti.
1: Mis siis halva on siis? Inimes, sul on oma hobid. Mitu lamba villa ma olen siin näinud. Sul on lambad, mul on autod. No mis siis on? Inimene vahetab.
2: Oled õigel teel siis, kui vaatad seda.
1: Mina olen täiega õigel teel. Aga mulle meeldib, et see uuring on siis tehtud spetsialistide poolt ja nad on siis erinevad autosid vaadanud statistikat. Pea 4 miljonit abipalvet on otsustanud, on osutunud siin siis autodega, mis on registreeritud viimase aasta jooksul. Ja statistika koostamisel registreeriti 158 sõiduki riket ja vaadati, kui palju on autos niimoodi, kui sa oled teel olles. Ja. Sõidad,
3: katki.
1: Ja seal on kohe palun väga edetabel, kas hakkan, ma ei hakka siis top 10 siin ette lugema, aga kolmandalt kohalt leiab sisepõlemismootoriga mini.
2: Ma saan aru, et elektriautod on ikkagi tervemad ja vastupidavamad.
1: Teema ole elektriautod, mis lähevad teel kõige harvem rikki. Vabandust, need on, mis kõige harvem lähevad rikki. Jah, on tõesti elektriautod. On elektriautor Tesla Model 3, eks ole. Siis elektriauto BMW i3 on üldse esimesel kohal. Ja sisepõlemismootoriga, vabandust, ma tegin mini laiget. Mini on hoopis see, mis läheb kõige vähem katki.
3: See muidugi huvitav edetabel, sest et mina oleksin pigem pakkunud, et mini läheb. Katki.
1: Ei lähe. Tuleb välja, et ei lähe.
3: Ja nüüd see, et need autod, mis kõige sagedamini rikkeid tekitavad.
1: Toyota Yaris.
3: See on üldse huvitav edetabel, sest et mina, kes ma olen arvanud, et Toyota on selline auto, et ei lähe üldse kunagi katki.
2: Kas see võib tulla natuke?
1: Aga oleneb Toyotast. Siin on Toyota CHR sisepõlemismootoriga ja Toyota Yaris Cross on top 3 siis.
3: Ikkagi.
2: Aga see võib olla natuke see, et see, mis on kõige levinu nii-öelda rahva auto, et nendega ju juhtub ka õnnetusi või
3: katkineemisi rohkem.
2: Need on kõige rohkem, neid sõidetakse kõige vanemaks.
3: Ei oska öelda, aga huvitav, et Toyota seid nii palju selles edetabelis.
1: Toyota seid on palju ja just selle negatiivses edetabelis, sest selles, mis ei lähe teel katki, ta top 10 ei mahu.
3: Ja huvitav, et need, mis ei lähe katki, et seal on väga palju elektriautosid.
2: Elektriautod, temmid.
3: Sõitsin elektriautoga siin esmaspäeval äkki veel korra ja siis hakkasin mõtlema, et tegelikult on täitsa tore.
1: On küll, mina olen väga rahul.
3: Ma ei ole väga palju elektriautodega sõitnud, aga nüüd kui ma sain sõita sellega, siis mulle täitsa meeldis.
1: Elektriautosid on tänapäeval õnneks valikut on ka juba nii palju, et leiad omale naguni meelepärase. Siin on ju, meil ei ole ju ainult Teslad, meil on igasugused siin BMW-d, Hyundai, Toyotad, Audid, meil on palju elektriautosid.
3: Enamus on esindatud jah, ja nüüd juba elektriautodega ka. Ja oli täitsa heali sõita.
1: Tead ongi, ta on selline vaikne mõnus ja liigub ilust edasi sujuvalt. Ja...
3: Aga samas oli jälle see, et ikka see arvestamine ka, et noh, kus laadida ja kui kaua ja igal pool neid väga häid kiireid laadijaid ei ole ja ühesõnaga see oli ikka veidi selline planeerimise küsimus.
1: Ma olen ikkagi seisukohal, et kui kodus saab laadida, siis on elektriauto väga teretulnud, kui ei, siis ma ka pigem ei viitsiks.
2: No jah, aga kui sa ostad elektriauto, siis sa ilmselt paned omale ka selle süsteemi. No jah, korteri
1: elanik. Võibolla elad kuski korteris neljandal korrusel, eks ole. Kuhu paned?
3: Mina ei saaks näiteks kuskil laadida praegu kodu juures.
1: No võt, jah.
3: Ei ole sellest kohta, et ma paneks tööseks.
1: No jah, aga siis otsid oma need lemmik kiirlaadija kohad üles. Lähed see 15 minutit, 20 minutit kannatad ära.
3: No jah. Siis peal hakkab hommikul veel parem ärkama.
1: Ega siga hommik ei pea laadima. No see on ikka toitu lottumas. Samal ajal, kui lähed jalutama jälle mere äärde, sina kui selline rahulik romantik ja siis paned laadima kuskil.
3: Jah.

0: Tere hommikust, kas hakkame rääkima kõigepealt autodest või õpilastest?
1: No millest sa tahaksid rääkida?
2: Mina autodest.
1: Päriselt või?
0: Ma tahan rääkida õpilastest sellepärast, et ma loen praegu Eesti Ekspressi.
1: No,
0: ja ma olen lihtsalt nii haaratud kõigest sellest, mis noored siin räägivad, sellepärast, et ja. Eesti Ekspress tegi ühe väga suure uuringu, kus saadeti kõikidele abiturientidele, et kas te olete nõus osalema anonüümses küsitluses. No, jällegi 400 noort inimest siis ütlesid, et oleme. Tegelikult hakkab Ekspressi juba juhtkiri sellega pihta, et Anna teile orav käis iljuti Tartu Ülikooli majandusteadus lõpuaktusel, kus magistri õppe kum laudede loetelu lihtsalt ei lõppenud. Ehk siis noored inimesed õpivad
1: Tublid.
0: Tohutult hästi. Sama on kuld ja õbe medalitega, kunagi sai neid 1-2, nüüd on nii, et ligi kolmandik. Sa ütled, et see on tubli, aga tegelikult ei. On see mõtlemavanev koht selle koha pealt, et täna on noortel väga tugev saavutussurve. Et paljude õpilaste jaoks on koolis ainult 2 hinnet, kas hinne 5 või hinne 2. Et kui sa saad 4 või 3, siis sa juba tunned, et sa ei ole väärtuslik.
1: Keskpärane.
0: Sa oled keskpärane ja siin näiteks need noored, kes siis räägivad, ütlebki üks noor tütarlaps, et oota, mis asja, kas ma siis olengi nagu see keskmine?
1: Mm-hmm. Sa ei taha olla, jah.
0: Kas sa tahad olla see keskmine?
1: Ei, ma muidugi ei taha.
2: Mul õppe tuleb, noh, kooliajast mäletan, ma visin küll keskmine olla. Mul pigem oli hästi, kui ma keskmine oli.
1: Jaa, aga siis ei olnud sul sellist survet.
2: Jaa, seda küll.
1: Vaatad praegu sotsiaalmeediat, kõik on juba edukad ja siis sa mõtled, et mina ei saa olla see keskmine.
0: Ja sotsiaalmeediat noored vaatavad, sest siin on 2 sotsiaalmeedia nii-öelda staari või suunamudijad, kelle nimed erinevates lugudes läbi käivad. Esimeses siis ütlebki tüdruk, et tema eeskujud on...
1: Jüri Ratas.
0: Ei, eeskujud ja mõjutajad on ema, õpetaja ja mallukas. Ja
2: kas Mallukal siis olid koolis 5 ja minu arust Mallukal ma nüüd ei ole hariduskäiguga päris niimoodi
0: kursis,
2: aga ma ei tea, kas tal on ülikool või ei ole. Noh, minul ei ole näiteks.
1: Vahet pole, aga näed, edukas on ikka.
2: Ta on edukas, ta on väga edukas. Ja.
0: Aga teine noor inimene ütleb siis, et see kõlab küll räigelt imelikult, aga minu eeskuju on Brigitte Susanne Hunt. Me pole sarnased, aga mulle meeldib, kuidas ta on halvast kohast välja tulnud, endaga tööd teinud. See on väga inspireeriv.
2: No isenesest ju tõsi. Ta on ju teinud palju tööd ja ta Brigittel, ma tean küll, et on, noh, seda ta jäta ju mainimata, et ta koolis käinud on ju, ta on vist ülikoolis õppinud ajakirjandust ja nüüd õpib juurat, eks?
0: Ja tema on jälle see, kes on just seda haridest tööd väga näidanud. Suurem osa noori ütlevad, et see on väga loomulik näiteks, kui kõik need kodutööd, kokkamine, koristamine, pesu, pesemine, seda teevad ikkagi inimesed suhtes olles võrdselt, soost olenemata.
1: Mõistlik.
0: Ja üldse on ikkagi noored sallivad kõiksuguste erinevate. Siin on ka küsitluses, ma vaatsin, et on osalenud küll vaid 1%, aga siiski neid, kes ei määratle ennast mehena või naisena. Mm-hmm. Et ja selles osas on noor inimene, et kuulge, igal ühel on õigus, siin üldse teissuguseid vastuseid.
1: Mäga noor inimene elabki teissuguses maailmas juba. Ja see ongi tema jaoks okei.
0: Samas kui küsitakse, et kas sa tahad tulevikus pigem koera või kassi või last, siis kolmandik ütleb, et pigem kodulooma tüdrukutest ja meestest siis ütleb 17% pigem kodulooma. Kui et saada lasta. Ja. Et siin on päris palju niisuguse üllatavaid. Kas sa kujutad, et sa töötad 9-5?
2: Ei, noor ütleb täna muidugi.
0: Ei, seda ma küll ei kujutada.
2: See on veider, et see on nagu nii, noh, ajas muutub see ikkagi väga. Et tänapäeval kõik tahad kuidagi ise olla oma tööandjad, ise otsustada maja üle, aga lõppude lõpuks ju ikkagi, ega noh, tööd peab ikka tegema.
1: No peab ikka, jah.
0: Siin on paljudel ka selged tööeesmärgid, aga no suhte koha pealt, eks, no siin näiteks Karl räägib, et Eestis on ühe suhtekultuur väga normaliseeritud, temale see ei sobi, eks ole, ja siin on siis Marta kirjeldab seda, et ta ei ole olnud suhtes, et kui ta 18 sai tõmbasta Tinder ja ka sai igapäeva okse refleksi, sest 90% otsivad ühe suhet naist auku tähelepanu, kustutas selle äpi ära ja tal on näiteks sõpradest ainult 2 vanemad, kes elavad koos. noh, et ema ja isa ongi veel perekonnas alles ja on abielus. Eks? See on pigem sellel noorel nagu noh, vähem nähtava praegu. Tema muretseb väga pereloomise pärast, et sotsiaalmeedias viskab kogu aeg munarakkude külmutamiste ja ta arvab, et ta ikkagi võiks tahta tulevikus lapsi saada. See noorde vaid on väga, väga...
2: See on päris huvitav uuring, mida sa praegu loed. Eesti Ekspressis on see.
0: Eesti Ekspressis, jah. Ja Ekspressi lehelt saab veel põhjalikumalt.
1: Mis sa siis ütled lõpuks, et hukas või?
0: Ei ole hukas. Vastupidi, pigem ma ütlen, et väga huvitavad ja sisukad ja kihtid vaja vastused on siin.
2: Pigem on noored teadlikumad ja võibolla kui kunagi varemad.

0: Star FM hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Marju Läniku. Tere hommikust, Marju!
1: Tere hommikust teile kõigile siin!
0: Aga Marju on tulnud meile külla oma uue looga. Südamete laul...
2: Ma siis mõtlesin seda, et ega sul on läbi aegade südamega seotud laule mitmeid olnud.
0: On küll, jah.
1: On. Mul on kohe ühe vinüüli, 86. aastal ilmunud vinüüli südame laul, nimi laul ongi.
2: Sa saaks terve, tegelikult terve ühe albumi südame lugudest ja südamega seotud lugudest kokku panna.
1: Ei, nii palju ei ole. Ma uurin valguspraadi peal on minu südame hääl, siuke laul.
0: Siis on süda silmades on sul
1: ja siis on, vaat, siin peal ongi juba selle vinüüli peal, mis mul nüüd näppu vahel on, mis mul siin viimase aasta jooksul ilmus, on süda silmades.
0: Jah.
3: Nii, ja nüüd on südamete laul. Nüüd oled jõudnud kohe südameteni. Räägi sellest loost.
1: No selline südamete laul, mis on nagu just nendele südametele, kes kuidagi tunnevad, et nad... nad saavad ütelda, et ta on minu inimene, et ega see ei pea olema alati armastus, aga
0: südamesõber.
1: See võib ka südamesõber.

0: spordil, et tõmbab päeva käima igal kellaajal. Mul endal küll, päris ausalt.
1: Ma mõtlesin nüüd jaanipäeval, kui mul ka kodus raadio mängis, et sa ütled, et no näiteks see südamete laul ja see tõesti ongi aastaringne laul, aga meeldib no, sinu headut aastat. Sa tead, et kui tuleb aastavahetus, siis me alati kuuleme seda. Et kas see on nagu tore teinekord teha? Ma teeme nüüd jaanilaulu, mis järgmised 50 aastat kindlal päeval ja õhtul mängitakse.
0: Mul ei ole jaanilaulu, aga headut aastat laulu tegin ja saime peapreemia Arne Oidi nimeliselt võistluskontserdilt 86. aastal. Nüüd saab selle laulul 40 aastat aasta lõpus.
1: See ja ikka me nagu, kuuleme seda iga
0: ikka
1: aasta.
0: Ikka me kuuleme seda iga aastal, kes köösel, aga see ongi, et teda saab ainult mõned päevad mängida ja siis on nagu jälle saeg möödas. Aga ta on nagu aastavahetuse hümn lausa.
2: On küll, jah. Aga kindlasti sa mäletad, aga mis moodi see lugu, see headut aastat üldse sündis või kuidas see tuli või kus see idee tuli?
0: Arne oli võistluskontserdi jaoks.
2: See oligi võistluse jaoks tehtud lugu või?
0: Täpselt, spetsiaalselt võistluse jaoks. Neljas kord juba ma siis osalesin või viies sel Oidil. Esimene kord oli 79, 83, 84, 85, 86 ma osalesin. Igal aastal sain mingi koha ka. Ja siis 86 sain peapreemia. Ja see on siis Mikk Targo, Eldur Karmo on autorid.
1: Need käivad sinu lugudega väga palju kaasas.
0: Ja aasta lõpus oli, aasta vahetusel oli see lauluvõistlus alati. Kas aasta lõpus või järgmise alguses kohe? Nii et kuidagi lõpuks, mul oli seal olnud juba, see on laul ja kui sul on raske ja gitar ja siin totsin ja kõik, mida ma pool seal esitanud. Aga on ju aasta vahetus ja siis
2: see oli päris kaval lükke tegelikult teha sellel ajal aasta vahetus laul.
0: Jah, nii see tehtud.
3: Jah, aga see lugu õnnestus ka, jah, tõesti ma aasta vahetusel seda kuulem palju, aga mina ei ole Marjoga üldse nõus, et tal ei ole jaanipäeva lugu. Ma võin kihla vedada, et igal jaanitulel kõlab üks lugu kohe täiesti 100%. Kas seda keegi teine ansambel laulab kaverina või tuleb see DJ-lt makkilindi pealt, aga
0: see on
3: no mis sa arvad, mis see on?
0: No see on Karikakar.
3: Ei, no Karikakar ka veel, siis sul on kaks lugu veel.
0: Oota, aga mis see
3: ma olen täiesti kindel, kõrvalt raadiost üks kollega Andres Aljast ja alles ühel iljaegu veel diskol, kus ma olin koos, mängis seda lugu ja inimesed läks kõik tantsima. Naerdes ja naeratades.
0: Jah,
3: selline disko lugu, et see tõmbab kohe nagu inimest käima ja seda jaanipäeval kindlasti mängitakse. Ja nüüd kui sa ütlesid Karikakar ka, no see Karikakar on puhtalt jaanipäeval lugu.
0: Jah, Naerdes ja naeratades tegin koostas Ivar Männikuga ja Kaari Sillamaga. Aga pealkiri oli endal olemas. Ma tahtsin täpselt sellist laulu.
2: Ja see on siin selle vinüüli peal olemas ka.
0: Selle viimase vinüüli peal palju head on alles ees, kus on mu suur pilt ka. Siin on 11 lugu ja naerdes ja naeratades on siin nagu uue seadega mul ja Päikese maa ka. Et kaks laulu on siin uue seadega, aga ülejäänud 9 lugu on kõik originaal lood viimasest 10 aastast. Minges plaadi poodi ja
3: ostke vinüüli.
2: Omandage
3: endale vinüül.
1: See on ikkagi huvitav, et see ei ole eraldi jaanilaulu teinud, kui sul on headut aastat looga nii noh, teada, kuidas see lugu jääb igavesti kestma, eks?
0: No, see on kuidagi jah, niimoodi läinud, et ega mul ei ole rahvalike asju. Mul ei ole. Aga ma olen kunagi laulnud mai kuud näiteks. Ei, noh, eks see ei sobi jaanipäev. Jah, ma jõuan veel.
1: Eelmisel aastal oli ju hästi suur aasta, eks? Noh, 50 aastat laval. Kas pärast seda tekib mingisugune muutus, tunde muutus, et nüüd on nii suured pidustused, nüüd on nii suured asjad tehtud. Tekib mingisugune valuskurb olemine ka või tegelikult ei lähed ühe vuhine vedasi?
0: Ei tegi. See eelmine aasta oli möödus hästi suure töö tähe all ja kõik selle suure lavajuubeli kontserdi tähe all, mis mul oleks selles oli ja väga, väga ägedalt läks. Ilus suur telesaade oli jõuluajal veel eetris, kui te nägite ehk Eesti Televisioonist sellest kontserdist. Ei, see oli suur tööaasta ja kõik läheb edasi. Mul on nagu sellest tunnet ka, et ei no, on küll on aastaid on tõesti palju oldud laval, juba noorelt alustasin ka selle, pääsesin nagu keskkooli lõpetasin, nii tõmmati mind kohe suurele lavale, väga suurtele lavadele ja nii see ei. Ja see on ainult ime tore ja Ma tahan seal olla ja ma tahan seal olla edasi ja ma üldse ei mõtle sellele, et võiks juba jalga puhata, vaid ma tahaksin ikkagi

0: ikka veel töötada.
1: Kui ja. Sa ei ole laval ja kui sa ei tee tööd, mis sa teed?
0: Ma teen kõike muud, aga ühes, noh, ma teen lisaks oma, lisaks sellele, et ma laval laulan, see on ainult nagu see jääpealne osa, mida rahvas näeb. Või see veepealne osa. Et tegelikult selle taga on, on tohutu palju igasugust tööd, niikust manageri tööd, igasugust korraldamist, asjaajamist, käimist, tegemist, salvestamist, ma ei tea, intervjuusid, saateid, kostüüme vaja ajada, ma ei tea, kirjavahetus kogu aeg käib ju minu enda kaudu, eks ole, esinemiskutsed. No,
1: sina et, paned ise enda graafikud
0: ja, no jah, et kogu see suhtlus käib minu kaudu, plus ma, noh, manageerin oma laibändi, tippmuusikutest väga hea lai bänd, seal on Raul Vaigle, seal on Ain Varts ja seal on Tarmo Silla otsa Kaspar Salo, noh, tõesti väga hea bänd on, et 10. juulil nüüd tulge Antoonise õuele Tartusse vaatama, ise kuulema.
1: Siin saab siis tegelikult kutsuda suuremalt ja väiksemalt, jah?
0: Mind saab suuremalt ja väiksemalt kutsuda, mind saab kutsuda ka tantsijatega. Et kui on nagu selline üritus, kus nagu tantsijatega kava on nagu parem, ütleme, et on probleemne panna instrumente üles. Mul on bändiga 100% otse kõik on live. Et no see ikkagi tuleb palju tehnikat panna, tuleb instrumentid kõik üles panna, see nõuab nagu aega. Aga mõnikord on nagu kiiremalt vaja nagu seal selles kontserdi kavas kuidas organiseeruda, siis on tantsijatega kava teha mugavam ja muidugi on ka hinnavahe, nii et noh, igat moodi ja ma käin ka ainult Taili režissööriga.
1: Kuidas sulle meeldib, kui sind kutsutakse kaugele väikesesse kohta, kas sa pigem jääksid ööseks või ei ikka tahaks kas või öösel kihutada oma kodupoole?
0: Ma olen viimastel aastatel korduvalt jäänud hotelli ööbima, aga ma ei maga võõras kohas. Nii et tegelikult mul on õigem sõita koju, mida ma jälle uuesti ikkagi ka teen. Oma kodus magad kas või selle 3 tundi, kui sul on järgmine päev jälle esinev, et sul ei ole võibolla palju aega magad, aga see uni on nagu sügavam,
2: jah. No igal juhul Marju Länik oli meil külas, me väga täname, et sa tulid meil külla. Uus lugu on Marjul väljas, Südamete laul ja vinyl plaat ka.
0: Südamete laulu tegin ma koos Renatega.
2: Ja Renate see, Pohlak?
0: Jah, see on nüüd 3. lugu, mis me Renatega koos teeme. Tegime 3 aastat tagasi Olen teel, 2 aastat tagasi tegime Palju head on alles ees, siis vahepeal ei tulnud mulle sellist demo, mida ma oleks tahtnud hakata tegema. No see asi peab sobima, see muidugi ma tunnen ära, millest ma saan teha loo hea. Ja siis nüüd tuli see Südamete laul meil, tegime selle koos.
2: Marju Uuslugu, Marju Länik, Südamete laul, Raadios Star FM.

0: tere hommikust, kell on 6:33 saanud, on reede 26. juuni ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind Pille Minev, Jürgen Pärnsalu puhkab, aga Karine Jessica Kostlan ja on ka Andres Puusep. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Kas pole mitte imelik niisugustel päevadel tööl käia, kui vaatad, et linnas ikkagi minu meelest pool Eestit puhkab praegu?
1: Noh, eks tark on ju niimoodi pikendada ja oma puhkusepäevad praegu ära kasutada, et kaks päeva ju pühadega juba ja. Said ja minu mõelest see on selline nupukas lahendus.
0: See on päris huvitav, et sa paad tähele, et pool linna nagu puhkab.
2: Ja.
0: Kuidas sa seda nagu, millest sa seda järeldad? Et liiklus on päeval väiksem või?
2: Üks on liiklus ja teine asi on see, millele ma olen vahel mõelnud, et ma elan ju Tallinnas Nõmmel.
0: Ja.
2: Ja see on eramajade rajoon, inimestel on paljudel majad ja paljudel aiad, aga vaatama sellele ikkagi saad sa aru, et suvel on nad kuhugi ära sõitnud. Kuigi noh, Nõmmekas just kui ei peaks, sest et tal on kõik need tingimused, mis on ju ka maakodudes, et sa saad seal aias nokitseda ja metsas ringi käia, noh, meil on metsa siin ja seal pool, aga ikkagi on märgata, kuidas ühtesid naabrid ei ole ja teisi ei ole. Selle järgi ma märkangi, et on, ja ma ise vist olen, ma olen küll raadios töötanud üle 20 aasta, aga ma arvan, et ma olen enam vähem elus esimest korda tööl 25. ja 26. juunil.
1: No näed, see on ikkagi kas juba omamoodi tähtpäev.
2: Ja just.
0: Mina arvan, enamus inimesed puhkavad juulis.
2: No ja siis sa võtad ja, võibolla selle pikema puhkuse.
0: Ja võibolla siin see Jaan nädal, mis on nagu nii siin pooleks saetud, siis ma arvan, et see nädal on, noh, targad on ära kasutanud, et nad võtsid selle 22. 25. ja 26. vabaks.
2: Ja.
0: Et siis just kui saad nagu 3 päevaga terve nädala ja. Puhkuse. Ja, absoluutselt. No,
2: reedest juba puhkad tegelikult siis 10 päeva kohta.
0: Ja, no seda küll, jah. Seda küll, jah.
1: Ja võibolla on ka ikkagi neid, kes saavad seda kodukontori lahendust kasutada ja tänapäeval ju ükskõik millises metsatukas sa oled suure tõenäosusega saad oma interneti sinna.
0: Aga kodukontoris, kas me ikkagi teeme piisavalt tööd? Niimoodi küsivad ülemused, aina enam kutsutakse kontorisse inimesi tagasi ja tagasi ja tagasi. Ka meil ei ole enam siin mingit nalja, meist nagu nii ei ole ne midagi, meie ei saa kodukontorit teha. Aga meie kontori poole peal ma tean ka, meil on vist 4+1 on see kohustus.
2: Ja kuigi siieni oli siis, et 3 päeva pidid käima kontoris ja 2 võisite ja kodust ja ma tean, mul just sõbranna rääkis, et nende töö juures tehti vastupidi suveks.
0: Aha.
2: Et suvekuudel tohib 2 päeva olla siis seal metsas või kodus, peasid sa tööd teed, aga 3 peab käima kontoris ja see tundus mulle kuidagi väga inimlik, et ja. Inimesi lastakse suvel rohkem ka suvilasse arvuti taha.
0: No ma arvan ka, ma ise olen ka kodukontori poolt, et kui ikkagi töö on tehtud, miks mitte ei või kodus töötada, no. Kui sa saad seda lubada endale.
1: Ja noh, see tähendabki seda, et sa ikkagi oled ju kätte saadav ja teed tööd, sest eks need piirangud tihti peale muutuvad siis, kui on natukene nagu kuritarvitatud seda vabadust. Sest ma ise olen küll, ma mäletan, kui ma veel töötasin kirjutavas ajakirjanduses need kodukontori päevad, ma ütleks, et ma siis tegin veel rohkem tööd, kui siis, kui ma kontoris olin.
0: Aga päriselt, jah?
1: No jah, sest kontoris olen... sa lähed sinna kohvi nurka ja siis sa pläkutad ja siis sa vaates jutustad, kodus sa paned niimoodi otse, sa ei saa aru ka enne kohtu käes
0: on. Mul on vastupidi. Kodus ikka tuleb mingi asi jälle vahele ja vahepeal viskab tiivani peale lödisse lebosse. Viskad sinna kuidagi, ma ei tea, kuidagi kodus on, teed küll tööd, aga võibolla kontoris ma olen produktiivsem. Mulle endale vähemalt tundub küll niimoodi.
2: Ja see on ilmselt igal ühele erinev. Ma ei ole kunagi saanud kodukontorit teha. Mul see kogemus puudub.
0: No ära muretse, meil on teised privileegid. Järgmisest nädalast oleme Pärnus otse rannast eetris. Vaatsin, meie ilus raadiostuudio on kenasti ülesse löödud. Ja me kolime pühapäeva õhtust Pärnusse, saame kui nii reedeni välja olla lihtsalt Pärnusse, rannotell hoolitseb meie eest süüa, juua, mõtle meil on nädal aega hommikusööks, ei pea midagi mõtlema, mida ma nüüd hakkan tegema, vaid sul on laud lookas, vali mida iganes tahad. Ma mäletan nüüd hommikusööki seal rannotellis, peale raadiosaadet, sul on 2 sammu astud otse buffeelauda, noh, mis saab olla veel parem?
1: Ilus elu.
0: On küll, see nädal vähemalt sellest aastast.
2: See on nädal, mille ei raatsi mitte kunagi puhkustada.
0: Ja,
1: sellest ma olen aru saanud, ma pole kunagi kutsed saanud.
2: Kas sa saaks Karine asendada mind ja minna Pärnu hotelli?
0: See, kui hästi meie eest hoolitatakse Pärnus, ka meie enda tiimi poolt, see on lihtsalt muljet avaldav. Ja see, võtame seda siis kui preemiana. et kui palgapreemat ei saa, et võtame siis seda kui preemiale.
2: Ei, seal on, ei, ära siis neetrisse küll ja siin, aga meil võivad need uued ülemused varajased olla, vaata kuulevad siin, oh, selle asjaga sai ühele poole.
0: Ei, no uued ülemused on öelnud, ei mingi palgatõusu sellel aastal, unist edasi. et selles mõttes, et kõik on ju aru saadud, et siis ma proovin näha positiivselt nendes muudes asjades.
2: Mõistlik, ja. Tubli, väga positiivse lainele täna.
0: Ja. Olen jah, ja. Vähe maganud võibolla selle pärast.
1: Ei, no ka päike paistab samas ja täna tuleb ilus soe ilm, mis no, ei peaks olema positiivne.
0: Vaikselt kuuma laine hakkab Eesti maale jõudma ja mis siin salata, ega siin pühapäeval on juba kuni 30 kraadi sooja mõnel pool Eesti maal ja kuuma lainest me täna jõuame rääkida küll, sest üks meist, noh, see... kellel kõige rohkem raha ja saab käia mööda maailma ringi, eks ole.
2: Kõige rohkem lisatööd võtab.
0: Jah, Karine Jessica Kostlain ja siin vaeb kuues raadis korraga iga päev.
2: Ja mitte ainult olen näinud, et ka kirjutavad ajakirjandustel oda suutnud veel täiesti jätta.
0: Jah, ei, see naine vaeb hullu, laulab ja muusikalid ja noh, see, vaata, tema ei korralda. Tema on see, kes korraldalt raha ära võtab.
2: Ja.
0: Ma tean täpselt neid.
2: Eks siis tema on see, kelle kohta ei kehti, et hund kriimsilm ametit ja kümnes on nälg.
0: Ta on lihtsalt tubli ja ühesõnaga kuuma jõuda tahtsime, saame rääkida sellest, kuidas Karine käis ka seal soojas kliimas. Londonis käisid, jah? Ja räägime siis tänase saate jooksul kindlasti selles ka, kus sa käisid, mis sa tegid. Sa käisid kontserdil Harry Styles. No mega. Ja siis kuulame sinu kontserdimuljeid, ilmamuljeid ja mis kõik põnevad toimus. Aga praegu me hakkame vaikselt siis hommikuprogrammiga minema. Mängime sulle muusikat ka, uued ja vanad hitid raadios Star FM ole siis kindlasti koos meiega.
2: Ja ma vaatan praegu, et Eesti otsib uut presidenti, mis nimed jälle läbi käivad.
0: Pille, võiks minna.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Ilusat hommiku jätku, kell on 6:47 saanud.
2: Ei tohiks olla üllatus, et Eesti otsib presidenti ja Riigikogu koguneb 2. septembril.
1: Ja. Seda ennustavad kõik spetsialistid, et Riigikogus presidenti ära ei valita.
2: No, mitte enesekindlalt, aga tõsi, et võib selles suunas minna ja kui 68 häält kokku ei saa, siis valimised kukuvad Riigikogus läbi ja presidendi läheb valimine läheb siis valimiskogusse ja seal on juba ka linna ja valla volikogude esindajad. Vaatan mina õhtulehte, kuna see on ainukene paberleht, mis meil veel ilmub ja küll mulle meeldib paberi kribistada. Teate, mina ütlen teile, noh, siin on ju teooria, et üks ütleb, see võiks olla, teine võiks olla, aga siin on nüüd üks selline nimi, et kui ma hakkaks tegema teiega ennustusvõistlust, no kelle nimi lihtsalt on välja käidud kõikide teiste nimede seas, siis istuksime me siin esmaspäeva hommik.
1: No
2: nii. Sest sa selle peale ei tuleks, aga ma hakkan rahulikumalt pihta, kes siin läbi on käinud. No kõigepealt Ekrel on eks ole selge, nemad tahaks, et president on...
1: Mart Helme.
2: Ja.
1: Lasme pakume.
2: Ja no sotside puhul on ka need nimed, mis on läbi käinud. Need on lihtsalt no, nagu ideena läbi käinud, on nüüd voot, sotside poolt võiks tulla. No kes on öelnud ise, et ta tegelikult seda ei taha.
1: On
2: just
3: Marina
2: Kaljurand ja no Sven,
1: aga tema on olnud ju presidendi kandidaat ka
2: ja aga ta on praegu öelnud, et ta ma saan aru, et ta on öelnud, et ta seda ei soovi ja edasi on väga paljud üldse ei taha nimesid välja öelda, aga noh, Jüri Luike oleme juba kuulnud, et on mõttena läbi käinud. Jonathan Vseviov, Ülle Madisest räägitakse praegu palju, Kersti Kaljulaidi nimi käis korra Kristen Michaeli suust uuesti läbi ja nüüd ütleb Kristina Kallas, et me ei ole istunud käed rüppesega oodanud Karise otsust. Ja nüüd ta nimetab kaks nime. Ma arvan, et üks on siin olnud vahepeal. Euroopa komissioni ametnik Maive Rutta nimi on läbi käinud. Aga nüüd on üks nimi lisandunud. Mõtte mõlksuna, ma saan aru. Sa loed ka artiklik kaasa.
1: Ma loen praegu, jah. Jõuad
2: sinna, sa ei jõua veel sinna, jah.
1: No, ma ei tea, keda sa mõtled, kas sa mõtled Riinat või?
2: Ei, ma ei tea, mõtled... Ei, no siin on nüüd rasaselt väljadud. Ma olen ainult ühe nime jätnud praegu ütlemata, kes
1: ma
2: siin...
1: Ei, sa oled mitu, sa pole Seelja kuningas saak pakku.
2: Aga sa oled mingit teist lugu.
1: Ivo, siin on toodud välja Ivo Pilving veel, Martin Herem, Riina Kionka.
2: Mis lehel sa oled?
1: Delfi.ee.
2: Aa, see on ilmselt õhtulehel on teine lugu kui Delfi.
1: Aa, siin on jah 10 presidendi kandidaati, kes võiks saada parimaks presidendiks Eestis, siis on toodud nende erinevad välja ütlemised ja tunnustused.
2: No võt, igal välja sellel toimetusel on praegu oma artikla, kui mõtlen siis ära, et siin Kristina Kallase jutus käib läbi näiteks selline nimi nagu Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso. No see räägime siin praegu, et üks ütleb ühe nime, teine teise nime, eks ole. Aga Hannes Hanso, no meie teame, ilmselt Eesti rahvas teab teda kõige rohkem, ma arvan, kui ühte uhuduurimeest. Eks, kes on ägedal sellel rattasõidul olnud maailma põnevaimates riikides.
1: Aga mulle jääb Hannes Hanso kuidagi sümpaatseks. Mulle ei oleks selle vastu absoluutselt mitte midagi, kui Hannes Hansos saaks presidendi kandidaat.
2: Ja no mu jaoks on see väga sümpaatne ja isegi kõlab natuke lõbusalt.
1: Ma ütlen, kui tore, miks me... Kuulge, USA on Donald Trump president, siis võiks meil üks kõik, kes presidentiks saa.
2: ma ei ole päris kindel, kas see Hannes Hanso nüüd ise üldse teab, et me temast siin räägime ja tema nime õhle eest loeme, ma kahtlustan.
1: Ma arvan, ta naerab selle peale, kui talle keegi sellise pakkumise teeb, aga tegelikult kunagi ju ei tea.
2: Ei, no ta on olnud aastaid suursaadik, ta on väga intelligentne, tark, see, et inimene on lõbus ja teeb ägedaid asju, nüüd ta ju käis ka selle Mardiga tegi üle Atlandi selle...
1: Ja.
2: Sõudepaadiga kahekesi sõidu, eks ole.
1: Ja mõtle, kui tore.
2: Kui oleks selline inimene presidendiks.
1: Ja. Mina pakuksin ka ühe nime välja.
2: No sa spikerdan, ma näen su pilgust, et sa spikerdan.
1: Ei, ma ei spikerdan. Seda ise, nime,
2: nüüd
1: seda
2: sa ütled
1: nime...
2: midagi, kes endal sul pähed oli.
1: Ja.
3: No.
1: Ivo Linna.
2: Ma arvan, et Ivo Linna ei viitsi.
1: Ei, ta ei viitsiks, jah. Aga ma lihtsalt pakuks välja. Terve Eesti armastab. miks mitte. Kas Kristjan Jõekalda vanus ei küündi sinna, et ta presidendiks pakkuda?
2: Võiks ju küündida, aga Ivo Linna puhul muidugi ei ole vist terve Eesti. Vaata mingisugusel hetkel, kui meil toimus siin teravamalt poliitiline lõhenemine ja kui tuli korona ja vaktsiinid ja kogu see teema, siis tegelikult toimus lõhenemist. Ma ütleks nii, et pool Eestit armastab Ivo Linnat väga, aga kindlasti on ka nagu see tükk, kes ei unusta seda aega. No kui meil olid need, ma ei tea, kus laulab Tõnis Mägi ja kus üritusel laulab Ivo Linna ja ega see on...
1: No jah, aga sellegi poolest ma arvan, et...
2: No olen nõus ja pakkumine, jah.
1: Et ta pigem ikkagi meeldib rohkematel inimestel, kui kellele ta ei meeldiks.
2: Ja teistpidi jällegi võibolla, mida mina natukene ootaksin presidendi... Ütleme, Alar Karis, ma arvan, sai presidendiks väga õigel hetkeleks. Et me Eesti oli ju üsna lõhestunud tõesti siis, kui ta presidendiks pandi aina. Ja ta nagu liitis, aga mulle meeldib ka see, kui presidendil on ka jõulised seisukohad, noh, näiteks välispoliitikas ja nii edasi ja nii edasi.
1: No, Kersti Kaljulaid tagasi siis.
2: Kersti Kaljulaid oli väga jõuline, aga näed, ka kõigile tegelikult ju ei sobinud, eks ole.
1: Aga Eesti Vabariigi presidendiks võib kandideerida Eesti kodanik, kes on vähemalt 40 aasta vanune.
2: Aha, 40 on see piir, jah.
1: Mul on 40 eesotamise järgmisel aastal.
3: No, see kord veel kandideerida ei saa.
1: Ei saa, jah. Aga mul pole mõtet ka kandideerida.
2: Sina pead seda rääkima oma isale, temal võibolla on see ambitsioon.
1: Ei, minu isa ka ei oleks kindlasti president, ma arvan.
2: Jah.
1: Praegu mõtlen. No, ei tea. Ma arvan, et tehakse hea valik. No, Alar Karis mulle pigem meeldib, kui ei meeldi.
2: Ja aga tehakse hea valik juhul, kui saadakse kokku ühele meelele, eks ole?
1: No ühele meelele vist enam riigikogus ei saa, seda ma ei usu.
2: Ja Ülle Madise on ju palju läbi käinud ja minu mõelest erakordselt sümpaatne ja töökas inimene, aga kasta kõigile erakondadele
1: kindlasti
2: sobib.
1: Mitte. Seal on ju skandaal olnud küll ja veel. Et meil on praegu see poliitika olukord on selline opositsioon ja koalitsioon ja seal ikkagi, noh, juba isegi kui inimene meeldiks. Noh, oletan, paneme Ivo Linna kõigil, ta meeldib seal, aga noh, peab ikka hakkama vastu, eks ole. See juba käib selle juurde, selle opositsiooni juurde. Et noh, ma ei tea, ühesõnaga, aga mis meil sellest? Ega lõpuks valitakse keegi ära ja siis me ainult siis peame ära harjuma, peame austama oma vabariigi presidenti. Mis meil muud üle jääb, ütle mulle.
2: Aga praegu me valisime Hannes Hanso välja, enne. No ühena potentsiaalsetest.
3: No, no selles mõttes, et ma pole veel niimoodi suurt taustauuringut teinud, aga ma näen, et te tegemist on ikkagi härra, kes on pikalt diplomaadikarjääri, eks ole. Hiinas elanud suursaadik Tai kuningriigis, USA's, Hiina rahvavabariigis olnud.
2: Selgelt laia silmaringiga
3: absoluutselt, minu meelest on oluline, president on välispoliitikas.
1: Muidugi, absoluutselt.
3: Nii et selles mõttes miks mitte?
1: Absoluutselt, no Ivo Linna puhul välispoliitika... Võibolla.
2: Kuule, mõtiskle nüüd, ma ei tea, kas kuulame selle peale äkki Ivo Linnat või?
1: Ei, me kuulame Smilersit hoopis, sellepärast, et kell on seal maal, et meil Smilers on siin järjekorras juba valmis. Mina pets Margus ja Priit on lugu, mille saame ette mängida. Smilers ju, kas täna või on meil retro pestil ka ju. Suur retro sündmus toimub Pühajärvel. No millist ilma on meil oodata? Ma tean sinna väga paljusid, kes lähevad. No, peab tunnistama natukene minust paremad, aga sellegi poolest isa läheb oma sõpradega.
2: Ja mitte ainult vanemad. Kusagil olid just mingid noored, kes mulle ütlesid, et nad teevad kambakat.
1: No, et äge ju. Aga meie hommikuprogramm läheb edasi, ole meiega.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.

0: Tere hommikust! Taani ei pakku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrval hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavad toornaftat ja teatavaid naftatooteid. Venemalt Euroopa Liitu tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemal ja kolmandates riikides ning mitme Kremlimeelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega tulaoblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksuoptimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7 pead 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordiametaga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümperehitus on lubatud. Seni on sellised sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
2: No täna võib siin seal tulla väga vähe hoovihma, öeldakse, et kohati hoovihma, muidu on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning soojakraade lubatakse meile 19-24.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust , 7:06 . ah , ilusti lõpetasid ära , on saanud kell reede , on täna 26. juuni ja Star FM-i hommikuprogrammis Pille Minev , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp . ma mõtlesin korra kuupäeva peale , 26. juuni , meil on kohe juuli . uskumatu , juunikuu on , mina ei tea , kuhu läinud , aga kuhugi on ta läinud aga igal juhul meie Karine on jõudnud ikkagi juunikuus palju teha , ta on käinud isegi välismaal .
1: jah , ja minagi , Karine , mõtlesin su sõidule põhjusele , et ma tean , et sealmaal , kus sa käisid , sinna lendas eile Jürgen ja siis ma mõtlesin , mis teil viga on . kogu aeg uudised räägivad , et Londonis on praegu kuumakatastroof , kuidas kommenteerid ?
2: Kommenteerin oma sõbranna sõnadega , kes tajus Pariisis 10 kraadi veel soojemat ilma , sest Pariisis oli samal ajal 44 , Londonis oli 34 ja see kommentaar on , et ma olen elus käinud ka saunades , mis on jahedamad . Ja ma talun suht hästi kuuma tegelikult , aga noh , isegi minul ühel hetkel oli , et äkki tõmbame natuke maha või
0: nojah , vaata , see üks asi on see õhutemperatuur seal õues 34 , aga seal on kõik muud need asjad , mis sõidavad ja liiguvad ja kus on palju rahvast koos ja kui sa lähed kuhugi , ma ei tea , metroo , ma ei tea , kas te sõitsite metrooga näiteks . no ma ei kujuta ette , mis olukord seal metroos on .
2: metroos on suht palav , eriti kui sa lähed Harry Stylesi kontserdile , nagu meie läksime , kuhu tuleb veel 90,000 inimest . täpselt nii palju neid inimesi seal oli . aga ma ei tea , muidugi ma olen hästi selline , et noh , et on palav , tuleb vett juua palju . minu reegel on see , et joo palju vett , sest muidu sul hakkabki see pea ringi käima ja minestad ära ja kõik muu säärane . aga noh , ma ütlen , et ma olen selles mõttes natukene vale inimene , et mina olen see , kes enne talub 34 kraadi sooja kui 20 kraadi külma .
0: ühesõnaga , sa tahad öelda , ei olnud sul mitte midagi hullu , kõik oli tore , oli lihtsalt soe ilm , oli natukene palav , võib-olla liigimull oli otsa ees , aga tegelikult sai elada , sai liikuda , sai toimetatud .
2: mina ütlen nii , aga päris kindlasti vist kõik nii ei ütleks , aga noh , sellega pead arvestama , et sa oled kogu aeg läbimärg , nagu oleks trenni teinud .
1: Kas te elasite siis sellises toas , kus oli konditsioneer , mis ööpäev läbi käis ?
2: Ei , meil ei olnud konditsioneeri . aga meil oli see ventilaator , nagu see propeller
0: on ju . see tegi ,
2: aga sellega saime küll hakkama , et me vahetasime tuba , sellepärast et esimene tuba oli meil nii tee ääres , et noh , see oli ikkagi selline tunne , nagu oleks bussipeatuses maganud . ja siis me vahetasime toa ära , võisid mängida siinkohal rolli ka head suhted Baltimaade vahel , sellepärast et selgus , et see inimene , kes töötas seal administraatorina , see härra oli Leedust .
1: Aha.
2: Ta oli väga vaimustunud , et me oleme Eestist , et neil väga palju Eesti kliente pole , mille peale mina ütlesin , et no pärast seda toavahetust kõigile soovitan . ja siis me vahetasime toa ära , aga siis ma küll jätsin ukse niimoodi lahti , enda meelest panin tuulutuse peale . aga Londonis oli öösel ka väga suur äikesetorm ja mina , kes ma ju magan nagu narkoleptik , siis ma mäletan , et läbi une korra nagu lõi toa valgeks . aga ega ma eriti nagu noh , silma lahti ei teinud , hommikul kui ärkasin , siis terve vaip oli läbimärg , no see vihm sadas sisse . Aga sul oli nii palju mõnusam magada , sihuke vihmasabin ja õhku tuli järsku ja kõik see , aga ootamatu oli see , et äike ju ikka tavaliselt lööb nagu õhu puhtaks . järgmine hommik ikkagi samasugune leitsak , et käis kähkus ja vahetus .
1: nii et öösel oli tegelikult ka sama palav ?
2: Ei , natukene vähem , selle ma arvan , et ta läheb sihuke 25 peale 4 peale .
0: mis siis Harry Stylesi kontserdi ajal Londonis majutus ka maksab , olite 5-tärni hotellis , olite lihtsamas hostelis ?
2: meie olime sellises lihtsamas 3-tärni hotellis .
0: ahah , no ikkagi hotellis .
2: hotellis , aga tegin väga targalt kohe , kui pilet oli ostetud , ma kohe broneerisin ööbimise .
1: hästi varakult siis ?
2: Kohe , nagu jaanuarikuus . Mm-hmm. Aga, ma teadsin , et läheb lakke ju .
0: aga siiski , Londonis on vist kallis ööbida või ei ole ? 100 eurot , 200 eurot , 300 eurot öö ?
2: minu meelest see öö oli 100 eurot äkki .
0: 100 eurot , okei .
2: midagi taolist , jah .
1: aga lehed ju kirjutavad , et selle kuumaga , ma ei tea , vahepeal ei sõidagi mingid rongid või ühistransport või puutusid kokku ka nende jamadega .
2: jah , et need tavapärane graafik nagu ei pea , aga ma ei oska nüüd ka öelda seda , et muidugi kuum mängib rolli , aga kui rääkida sellest megast Harry Stylesi kontserdist , siis sealt tagasi tulles on lihtsalt 90,000 inimest , kes tahab metroo peale saada . aga teate , see oli mega hästi korraldatud selles mõttes , et inimesed hakkasid liikuma metroo suunas , siis seal olid turvatöötajad , kellel olid käes sellised nagu plagud , ühel hetkel pöörati need niipidi , et stopp , siis sa jäid seisma , siis turvatöötaja pani laulud mängima Harry Stylesi poistebändist One Direction , siis need tuhanded inimesed laulsid , no selline nagu Eesti laulupeolt koju tulemise tunne , kõik laulsid Ja siis ühel hetkel pöörati need plagud teist pidi, näidati, et mine, roheline plagu, ja siis võisid minna metroo peale. Et see tagas ka selle, et muidu noh, kõik need inimesed on seal metroos sees tunglevad, noh, see kõik oli ohtlik nii edasi. Ja need metrood, mis liikusid ka, olid sellist, et võibolla sa ei saanud kohe selle metroo peale, mis viiks sind täpselt sinu peatusesse, aga mul on tunne, et nende loogika oli see, et inimesed jaotatakse selle suure Londoni peale laiali. Ja siis on juba kõik eri liinide peal, nii et minu mõelest ka see oli hästi korraldatud. Kontsert oli lihtsalt mega kvaliteetne, super äge. Oma Instagrami kontol ma jagasin ka maksimaalselt kõike seda, mida me saime kogeda, et hästi lahe elamus oli.
1: Et ühesnaga, kas seal selles tihedas rahvamassis tühja sellest, äge oli seal olla, laulsid kaasa ja ma olen käinud ise Londonis jalgpalli vaatamas ja minu jaoks see kogemus metroosse jõudmisest oli üsna katastroofilne, et sa ikkagi lõpuks pressisid ennast sellesse metroosse, kus noh, mul veel abikaas oleks ninast verd jooksma ja noh, ühesnaga see kõik oli nagu nii jõudne ja praegu sa ütled, et ei, et tegelikult oli tore. Ja,
2: ja mulle nagu tundus, et oli hästi korraldatud ja no muidugi, mis oli hästi tore, kõik tulid sinna kontserdile nende lehvikutega, nii et ma vahepeal filmisin ka nagu suured lirikad oleks igal pool olnud, et see aitas kaasa ja noh, lihtsalt ma ütlen, et see suur vee joomine aitab ka, et
1: aga vett veel on, mida osta ja kraanist vesi voolab ja?
2: Ja kuna oli see kuuma laine, siis vesi lasti 50% odavamaks, lisaks olid tasuta vee kraanid, igal pool oli, kontserdid tõsteti ette poole, et inimesed ei ootaks liiga kaua, et hakkaks seal juba mingid kokku kukkumise need asja olema, et nad minu mõelest väga tegutsevad selles suunas, et oleks võimalikult mugav ja mõnus ja see kindlasti tuleb ka sellest, et ega nüüd need ühendkuningriikide inimesed ei ole nüüd kõige vastuvõtlikumalt päikesele, eks ole. Nii et seal ikkagi ka kohe reageeriti.
3: No väga värk, Jürgen läheb täna kontserdile. No. Soovime Jürgenile ja Gritele edu ja jaksu ja head nautimist. Ma ei tea, mis praegused temperatuurid seal on, kas on sama kui teie olite või on soojemaks läinud või ei jõudnudki vaadata.
1: Et kas on 35 või 45?
2: No elamus on igatahes äge ja noh, Shania Twain kepsleb selle enne Harry Styles ja kui nemad saavad hakkama selle soojaga, küll saab seal publikus ka.
3: Tead, ma mõtlesin Harry Styles ja me mängime nagu nii siin raadios, aga nagu sütsid turra, me mängisid One Directionit, siis me pole ammu One Directionit mänginud. Sealt see kõik Harry Stylesi karjääri ju alguse sai, noh, veel on seal Niall Horan ja veel tegelinskid seal palju ja tulid nad sellisest saatest nagu, noh, tõid vist X-Factor või?
2: Jaa, no Simon Cowell nad kokku pani ja minu lemmik on ikkagi see 16-aastane Harry Styles, kes toona töötas veel pagarikojas ja luges Simon Cowellile ette, mis on kõige populaarsemad saiakesed ja mis mitte.
3: Kui tore, see on väga tore, jah, kuuleme One Directionit, Steal My Girl on lugu, mille saame ette mängida siin raadios. Star FM ja me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM.
1: Ja siis räägime sellest, et tänapäeva noored vananevad oluliselt kiiremini kui mitte nii noored.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Tere hommikust, kell on 7:20 saamas, oled raadioga Star FM.
8: On tehtud üks suur uuring, mis annab teada, et näiteks tänapäeva noored vananevad oluliselt kiiremini. Ja me ei räägi mitte nüüd sellest, mida sina tänaval näed või vaatad noorele inimesel otsa, vaid siin on siis uuritud miljoneid vereproove ja noor inimene kulub sees poolt.
7: Kiiremini või?
8: Jah, kiiremini.
7: Miks? Kas me põletame oma elu... Põletama veel rohkem kui võibolla kunagi või?
8: Teate, seda vastust ei oska teadlased ka täna veel öelda. Arvatakse, et ikkagi see üleüldine elukeskkond. Mina ikka mõtlen jälle kohe sellele, et võt, kunagi me ju võtsime oma selle porgandiselt peenrast ja sõime seda puhast toitu.
7: Aga see on ka tõsi ju.
8: Ja.
7: Kunagi me ei läinud McDonaldsisse Esburgerisse sööma, mitte ma ei ütle, et need...
8: Ingesime värske tõhku maal ja kopsud oli puhtad, on ju, nas siin öeldakse.
7: Ma pigem nii usun, autosid oli umbes miljardeid vähem.
8: Ja, et ka see selles kõigest tulenevalt ongi nüüd ütleme, et vahepeal siis meditsiinis imestatud, et kuidas nii paljudel noortel inimestel juba saab olla näiteks vähked, vanastel oli need haigused nagu vanade inimeste haigused ja nüüd on juba noortel sellised ja sellised haigused ja see kõik sellest tuleb, et no siin ja ühest vastust ei ole, miks need noored inimesed on seespoolt kiiremi nii vana inimesed, aga niiviisi on see just nimelt vereanalüüsidest välja tulnud.
9: Aga kui me räägime keskkonnast, siis sellisel juhul ka siuke üleüldine stress ja see, kuidas me oleme kogu aeg infovoos ja kas see siis kõik mängib ka seal rolli või?
8: No küllap võiks arvateks ole, kui sa, me räägime, eile oli Eesti Ekspressis hästi huvitav lugu noortega, gümnasistidega, et mida nad tunnevad ja mida nad elult ootavad, mida nad mõtlevad ja seal praegu on ikkagi kogu see vaimse tervise teema on ju ka väga punane ja väga tulineks ja ilmselt ongi nii viisi, et me ei oska enam nii õnnelikud olla, sest kogu aeg on mingi see saavutussurve või kes ma olen või mis mu karjäär on või...
7: Taad olla alati kellegi poole.

0: päris kindlasti kohe.
1: Ja et äkki meie vanaemadel, kes tegid rasket tööd maal, oli selles mõttes lihtsam, et noh, ei olnud nagu seda küsimust, et kuhu sa pürgid või mis on su eesmärkeks. Noh, elasid oma talus, tegid vaatasid, oma tööd ja see kõik oligi su
2: elu. Vaatasid naabri leidad, ütlesid kurat tal paremat tomatid kui mul ja juba olidki natukene kade, aga see oli ka kõik, eks ole.
1: Ja.
2: Täna sa vaatad Instagramist igast storyst, oh, küll sellel läheb jälle hästi ja küll see Karineege selle reisil madaks ka Harry Stylesi kontserdile minna ja kohe nagu tunna nagu puudust, aga mõtle parem nende asjade peale, mis sul endal olemas on.
3: Ja ma olen ka seda meelt, et väga tore on, et üha enam räägitakse ka ikkagi seda, et see Instagram on see nende kõrghetkede koht. See ei ole päris elu.
1: Kõigi teistpidi ma ei ole selles tähenduses nõus, et mulle tundub, et no, ma ju liitusin ka Instagramiga natuke hiljem kui võibolla teie. Ja siis minu meelest oli seal ainult ilus elu, aga täna tegelikult on seal ka väga palju ju ehedaid.
2: No võibolla sa oled ajapikku lihtsalt jälgid neid inimesi ja sa oled nagu kuidagi nagu, noh, ma ei tea, kui ma võtan siin, ma arvan, ei lähe kaua aega, kui ma otsiks ja kes näiteks ainult oma ilusat elu.
1: Jaa, aga ei lähe ka kaua aega, kui ma näitaksin sulle täiesti tavalisi.
3: Ja sest mingi hetk ju, see nii öelda ka trend just kui muutus selle iga sisuloojate mõttes, sellepärast, et inimesed tahavad näha päris inimesi.
2: Ja. Mina näitan küll aegalt oma elu niimoodi, nagu see on. Ma ei kammi juukseid ära ja ei lähe vaatama ennem peeglisse, vaid ma panen kaamera tööle ja olen nagu olen.
1: Ja,
2: suva.
1: Aga ma mõtlen, noh, et kui mul omal ajal tundus, et seal olid ainult ilusad piitspeenikesed tüdrukud, ja. Siis täna võtta kas küll mitte eestlased. Aga noh, või sa vaatad laias maailmas, kui palju on seal suuri Ameerika tüdrukud, kes võtavad ennast aluspükste väele ja keerutavad ja näitavad, et näed, noh, mis minu jaoks on nagu teine äärmus, kas ka kõike ja kõik peavad näitama, aga laias laastus leiad sa sealt kõike enne.
2: Ja, nõus.
1: Nii, üks väike tore hetk selle kõige jutu peale, millest me hakkame kohe rääkima meie perenõukogu teemaks. Me tahame teada, millel sa viimati pikniku pidasid.
2: Jah, ja sina vahepeal, nii kaua kui me perenõukogus jõuame, me teeme ära siia pool tunni uudised vahele, Karine, te puudisid ära ja sina vahepeal mine Instagrami, kui sa ei ole autoroolis ja vaata, otsi sealt üles Star FM. Ja pane meile ka follow, sellepärast, et me näitame Star FM Instagramis ka ikka päris paljusid asju ja teine kord isegi oled uudistega varem kursis, kui raadioeetris me midagi välja ütleme ja näed, meil on 21,200 jälgijat. See on juba päris suur hulk inimesi.
3: Saaks,
2: ütleme, et veerand laulu väljakut juba saaks nagu täis või siis, mis on veel siin suured kohad.
1: Sina no, küsid, sina tead.
2: Ei, no ma mõtlen, Unibet Arena jälle nii väike, et noh, 21 000 saaks seal juba vaata, et 4 korda Unibet Arenat täis panna. Nii et kui me ühel hetkel suudaksime kõik oma Instagrami jälgijad ühte kohta kokku saada, siis sellest tuleks päris vinge pidu.
1: Sellest tuleks juba tuur.
3: Aga see on ka jälle see mõtlemiskoht, mis puudutab Instagrami, et kui palju sul need jälgijaid on või vaatamisi ja siis kui sa mõtled, kui suur hulk inimesi see tegelikult on. No, et kui nad oleks su ees, on ju.
1: Ja õnneks me ei adu enne.
3: Me ei adu seda absoluutselt, ja. Et kui et tegelikult, nagu sa siin rääkisid, aluspükstes keerutamist suure tõenäosusega tead, täis lauluväljaku ees ei teeks on ja.
1: Aga ja niimoodi, et nad on ekraanid, aga keerutame küll.
3: Eks ole.
2: Kell on saanud 7.25. Radio Star FM mängib sulle otsa loomulikult häid uusi ja vanu hitte ning Capital Cities on üks vinge koosseis, kes teinud ägeda loo Safe and Sound ja hommikusse sobib see ideaalselt, peaks sinu päeva küll käima tõmbama.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-es.
1: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Tere hommikust! Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid Venemalt Euroopa Liitu. Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemal ja kolmandates riikides ning mitme Kremli-meelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmi sööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7 pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordiamet aga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Suvi on kenasti Eestimaale jõudnud, tänane ilm tuleb ka vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab Ida-Eestis veidi vihma, õhtul tuleb ka mujal veidikene niisutavad hoovihma, aga üldiselt tuleb ilus ilm ja soojakraadid on seal 19 ja 24 kraadi juures.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:40 saanud raadios Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Me küsisime sinu käest, et millal sa viimati pikniku pidasid?
1: Ma ei teagi, vist polegi kunagi pidanud pikniku. Niimoodi, et paen teki maha ja õtan, ma ei tea kuidagi, jah. Ma ei ole mingi väga suur pikniku sõber.
2: See peaks tulema kohe su ellu aktiivselt tagasi, sest minu kõige tihedamad piknikud olid siis, kui laps oli väike.
1: Siis see võib nii olla.
2: See käis ikkagi tohutud ettevalmistuste söögi tegemiste korv. Vide piknikulinad mänguämbritega.
1: Mulle tundub see kõik nagu tore ja äge, et miks mitte, tõenäoliselt me teeme seda, aga kui sa küsiks, millal ma sain viimati pikniku juustu, siis eile.
2: See pole see.
3: Aga mina käisin piknikul viimati laupäeval.
2: Nii.
3: Väga tore oli. Mul on üks kindel koht, kus mulle meeldib piknikul käia.
2: Kadriorus.
3: Just, Kadrioru pargis.
2: Kas tohib?
3: Tohib küll.
2: Tohib käia,
3: ja isegi pargivaht käis ja teretasti, et järelikult me midagi pahast ei teinud.
2: Et pargi... võib muru peal olla.
3: Ja.
1: Pargivaht ka ühe maasika võttis või?
3: Maasikeid polnud, aga mingi põhjus oli isegi suushist ei tahtnud ampsu saada.
1: Jutta kirjutab meile, minule ei meeldi piknikud. Hirmus palju vaevad. Teed toitu, pakitoit ja toidunõud, siis jälle pakki kokku nii, et pikniku kohas kui kodus. Viimati pidasime pikniku 1. jaanuaril, kui õues oli -15 kraadi. Väga kiire hakkas kõigil jube ruttu autosse ja minema. Aga kes koristab ja kokku pakib, on küsimus.
2: Vaate, ma tassingi jääda Karin e-pikniku juurde korra pidama, et noh, sina siis võtsid kodust oma teki ja ossid kusagilt sushi kaasa ja oligi piknik või?
3: Mm-hmm.
2: Aga ettevalmised võikud, kodused, mõnusad, väikesed, plast, need ilusad klaasid, noh, mitte klaasid siis, vaid mitte need tavalised plastopsid, vaid tead küll need mitmekordseks kasutuseks, need kõrge jalaga kaunid, mis sa kõik sinna kaasa ikkagi
3: ne, ma võtsin, aga kusjuures ma võtsin klaasist. Klaasid isegi kaasa.
2: Jaa, ei, no see on tore.
3: Ja, ja. Ja mul on tegelikult väga ilus see pikniku korv, kus on vaata ikkagi nende, et kui sa teed korvi lahti, siis on ja. Rihmadega kinni kõik ja. Nõud. Mul on selline ka kodus. Ja. Aasta on natuke raske tassida, ma iga kord ei jaksa.
2: Jaa, no Kadriorus ei ole sul pikalt vaja tassida, kui sa mõtled. Kui minule meeldib sügisel pidada pikniku sõpradega nii, et kambakesi läheme seenele. Ja no siis kõigil on ka pikniku korvid lisaks seenekorvidele kaasa, siis korjad seeni. Ja siis on aeg tulla piknikule, et see sügisene metse, niisugune vananaiste suve hetk veel.
1: Huvitav, kui metsale, et siis peab kohe tegema ae.
2: Siis peab tegema ae, ja sellepärast, et sa ju ei näe, kuhu sul sõbrad on läinud. No nüüd ma olen küll vahel kasutanud vile ka, sest mul koera tõttu on vile kogu aeg kaelas, siis ma saan kaugemalt siin tõisa.
1: Nüüd sa ei kutsu ainult oma koera vilega, vaid sõpru ka.
2: Ja pikniku päeval kutsun sõpru ka vilega.
1: Ah, ongi nii, jah.
2: Ja.
1: Vaesed sõbrad. Mille viliste peale nagu treener, siis kõik tulevad.
2: Ei, vastupidi. See on ju väga tore, kui sa ei pea minu kõrval kogu aeg või seene metsas käima, vaid kõik saavad hargneda ja kõik seened ära korjata, eks ole.
1: Aga ma vaatan siin pilte. Kadri paneb väga ägeda pildi oma lastega, et Jaani õhtul lastega tegi pikniku. Et tegelikult see on ikkagi kõik nii nunnu või kuidagi tore. See piknik on kuidagi romantiline mõnes mõttes.
3: Jaa, väga.
1: Et miks mitte võtta oma kallis abikaasa ja panna kuhugi tekk maha ja mul tuleb meelde, ma pidasin ühekord pikniku ja siis ma sain aru, kuidas mul üldse see ei meeldi.
3: Mis sulle meeldi?
1: Ma kuhugi randa panin tekki maha ja see liiv krõmpsus selle amba all, kui ma sõin midagi, sest tuul keerutas seda liiva ja see kõik oli nii ebameeldiv, et ma nagu üldse ei meeldinud, et kui sa kuhugi nagu käe panid, siis käsi oli liivane, seda liiva pudenes igale poole. Aga niimoodi muru peal, miks mitte? Muru peal kuskil Kadrioru pargis mulle isegi võibolla meeldiks. Aga noh, siis on,
2: et pagana,
1: ma just tahtsin öelda puugid, et see parm tuleb ja
3: ammustab. Kille, sa teed ise pikniku keset metsa, nüüd on Kadrioru pargis, on sul puugi.
2: Ja ma arvan...
3: Ei, no on vist küll, jah.
2: Ja ma imestaks, ma arvan, puuk on juba igal pool, aga mererana vastu ma ei oska küll ühtegi halba sõna öelda, olgu, ma saan su liiva jutust aru, aga siiski mererannas päikese loojangut vaadata on ikkagi piknikul ka väga kena.
1: Kaja kirjutab ka, et pidasime just 20. juunil pikniku, mis meil kaasaga on juba traditsioon. Võtame toolid, laua ja söögi ja joogi ja läheme Saaremaale vaiksesse beachile. Randa, mida paljud ei tea ja väga vaikne ja üksildane on seal. et see vaata kui on juba toolid ja lauad et see on juba piknik vaata
2: eks need kaasaskantavad toolid on saanud meil ju küll nüüd asjaks mida me kasnikus tassime et isegi kontserdil sageli on inimestel need ma tean Augusti Blues on tulemas üks selline üritus Haapsalus kus ma näen et kõik vanad targad juba tulevad oma nende kokkuvantavate toolidega
1: mulle meeldivad need piknikupidajad ka kes arvad et nad lähevad suurele massikontserdile ja siis nad laotavad sinna noh lähevad vara kohale laotavad sinna muru peale lauluväljakule oma teki maha ja siis nad on pahased, kui keegi õrnalt nende teki peale astub. Et noh, ma lihtsalt ütlen, massiüritusel ei ole võimalik, et sul on nagu need pikniku tekid igal pool maas. Loomulikult sinna lõpuks tuleb nii palju inimesi, et noh, selle jaoks pole mõeldud niimoodi, et pole mõtet pahandada.
2: Ja see tõttu on see kokkupandav tool alati kindlam.
1: Jah, aga sinna selle kokkupandav tooliga sisse ei saa.
2: Osadele festivalile?
1: Ei, osadele saab, et saab. Osadele öeldakse, võtke kaasa lausa ja mõnel festivalil on see ruum olemas ja saadki piknikud ja kontserti nautida, mis on väga tore isenesest.
2: Aga räägime sellest, mis võibolla pole nii tore ja üks rekordmees on täna õhtulehes jutuks. See, kui palju ikka suutis tema varastada poodidest, toidupoodidest just, tavalisest toidupoodidest kraami kokku ja mis siis selle eest talle karistuseks sai ja kuidas saada üldse 16 000 euro eest varastada toidupoest, kohe räägime.
1: Kell on 7:46 saanud. Meile kuuleme Taylor Swifti ja Karine, sina oled mõlemal kontserdil käinud Taylori ja Harry Stylesi kontserdil. Kumb siis parem on?
3: Ikkagi Taylor Swift.
1: Ah, sa oled lihtsalt fan.
3: Ei, Harry Styles oli 10-10, Taylor Swift oli 13-10.
1: Mis sa 13-10 ei saa olla?
3: Just oli.
1: Loogiliselt võttes. Ja küll kuuleme Taylor Swifti, siis Blank Space on lugu, mille saame ette mängida raadiosse Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Tere hommikust, kell on 7:51 saanud.
2: 37-aastane Kaupo viis mõne kuu jooksul Tartu toidupoodidest arveid maksmata minema 16 616 euro eest kaupa.
1: Opadi, ütleks selle peale, kuidas...
3: Ma ütleks, et vargus nagu täiskohaga töö, sest seda ei kanna varastada kokku ju.
2: Nii, just nimelt, kuidas saab selle summa nii suureks kokku, ega siin...
1: No kallist alkoholi varastas.
3: Ma arvan ka, et alkohol ja kallid šokoladikarbid.
2: Nee, mulle tundub, et see kallis alkohol annab tõesti põhikäivitaja selle pärast, et siin on välja toodud, et noh, näiteks Hennessy konjakit oli siis 17 tükki ja ühe pude, ei, nende koguväärtus. Kuule, koguväärtus oli 424 eurot. Nee. 17 konjaki koguväärtus oli 424 eurot. Oota, siis jään isegi mina mõtlema, kuidas see lõpuks 16 000 saab paari kuuga. No ja küll Beefeateri Ginni on siin ka 5 tükki ära toodud. Nende koguväärtus on 117 eurot.
3: Aga mis ta siis varastasid asju kokku ja müüs siis edasi või?
2: Jaa, ta tegi seda Tartus. Ma saan aru, et Maxima on saanud selle põhilise litaka. Ja Kaupo nüüd muidugi ütleb, et see kõik on väga halb on ja ma seda tegin ja ma olen süüdi ja ta läks aegalt isegi piroogu või tarva sinna parki ja pakkus selle inimestele, et kuule, taad seda head konni poole hinnaga või? Et tal ei olnud mingi püsiostjaid.
3: Ärimees.
2: Ja ärimees tunnistab ausalt, et noh, raha ei olnud, tööd ei olnud, raske oli, ta on kasiino sõltlane.
3: Okay.
2: Nüüd on ta kõik ära rääkinud, nii palju raha läheb lihtsalt sinna kasiinosse. Siis ta on kõikide sõprade käest juba laenanud, kõik tahaks oma võlgasid tagasi saada. On ka mingisugused Facebooki gruppid, kust vist saab raha laenata ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ei ole tal tegelikult esimene sats nii viisi varastada, noh, tõesti alates kummikarudest ja kohvist ja mis ta siin kõik võtnud on. Kuna see on nüüd teine niisugune tihedam sats olnud, siis nüüd tuleb tal veeta ikkagi ka 4 kuud vanglas, kuigi ta ütleb, et ma saan aru, et ma olen paha ja ma muutun paremaks. 16 000 eurot paari kuuga. Ja
1: see on palju, see on väga palju.
2: See peab olema mingi täielik imemees. Samas on siin selles Õhtulehes juhtkirjas öeldud, et noh, näiteks Krossi toidupoed kaotavad aastas vargustele 2,5 miljonit eurot.
1: Oh. Appi! No see on ju...
2: See kõlab massiliselt.
1: Ei, see on pöörane, jah, pöörane. Ja. Ma ei tea, kas see inimestel on... Kas see on äkki vajadus põhineva, et noh, muud moodi ellu ei jää ja mis sul ikka enam üle jääb, lähed varastama, ega ma ei õigusta varastamist absoluutselt ja kui sul on ikkagi virmas, tuleb üle 2 miljoni kahjumit sellega, siis ma ei tea, mida peaks tegema, kas turvameetmeid veel kuidagi range peaks tegema, 2 miljoni eest saab päris palju teha.
2: Tead, siin ei ole seda, noh, on öeldudki lehes, et me ei räägi ära täpselt, mis skeem sellel Kaupol oli ja kuidas ta nii palju varastada sai, ainu, sest noh, muidu hakkavad äkki teised samamoodi varastama. Siin on lihtsalt kuidagi öeldud, et Maxima on nüüd nagu kõrvaldanud mingisugus et need variandid, kuidas see Kaupo, kes ütleb uhkelt, et ma kõik ise mõtlesin selle skeemi välja.
3: Ja, ta on natuke lapse suu ka, ma saan aru.
2: Ja kui ta vahepeal ka vahele jäi, siis ta ütleb, noh, mõni üksik kord oli, kus turvatöötaja või poetöötaja sekkus ja siis ta hakkas hämama midagi, et toi, midagi läks valesti, andis Kaupo ära ja läks minema. Noh, mõni vargus jäi siiski teostamata sellel hetkel, kui teda nagu pidurdati, öeldi, toi ei, ma ei tea, me siin läks midagi sassi.
3: Aga kas sa kujutad ette, milline adrenaliini tulv võis olla selle mehe argipäev? Sest et 16 000 varastada kokku toidupoest, sa ikkagi varastad väga palju, väga aktiivselt ja mitu tundi päevas ju.
2: Ja see peab ju mahtuma, sul kuidagi ikkagi läppuotsa või ma
3: no
2: ei tea.
3: Siis jälle kott varastad koti täis, viid vahepeal koju ära ja siis lähed uuesti vargile.
2: Siin mis öeldakse, mis on selle varguse juures täna keeruline avastada, on see, et me ei saa enam rääkida, et teab mingi asotsiaalne tüüp või mingi selline kamp, et
1: on täiesti
2: viisakad pensionärid, lapsed, korraliku eduka ilusa autoga tuleb mingi inimene ette, ikka varastab on ja no võt, see on nüüd see, eks see iseteenindussüsteem muidugi ka annab selleks nagu lihtsama võimaluseks, et saab vargusi teha. Aga noh, ma ei tea, kui me siin räägime, et Krossi poel on läinud 2,5 miljonit, uhked need jõulupeod ei ole lõppenud, ilmselt nad on ikkagi kasumisamadega.
1: Ei no, loodetavasti, jah. Selles mõttes, et ma käisin nüüd hilja kui seal Krossi selles megalinnakus, kus tal on kõik see tootmine asjad ja käisin seal kohvikus söömas. Väga hea toit oli, väga hea toit.
2: Rakvere ja lähedal on siis
1: selline linnakus. Ja milline no mis sinnad ja väga mõnusad kodus toidud ja see on vist mõeldud eelkõige tema enda nende töötajatele, kes seal kõik töötavad, aga
2: saavad linnarahvast saab sisse.
1: Jah, ega nad üldiselt välja ei viska, ega nad seda väga ei reklaami ka ja mina ka ei reklaaminud just, vabandust. Aga toit oli väga maitsev ja no seda peab oskam leida, see ei ole mingit silte ja sa pead teadma, kuhu sa lähed, et mind viska sinna sõber ja tegevõht tuli ilusti tervitas ja väga viisakas oli kõik ja väga tore oli. Kell on 7:56, meie kuuleme pürmüüdi lugu sinuta ja läheme täist tundi, Karin Needab ära täist tunni uudised, siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutustame sulle ka, millist auhinda me sulle täna ära tahame anda.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Rimis on tervisereede , igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
2: nutikad hinnad ka arvates . Tomaletti Riptool vaid 79,99 , Tomaletti Õuerool 99 ning Tomaletti viiekohaline aiamööblikomplekt 499 eurot . osta aga ka arvata.ee .
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades .
4: kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad . Sallaus.ee

0: Tere hommikust! Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavad toornaftat ja teatavaid naftatooteid Venemalt Euroopa Liitu. Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemal ja kolmandates riikides ning mitme kremlimeelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoita kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7 pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordi amet aga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autod ümberehitus on lubatud. Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega ning lubatakse, et mõnel pool sajab kohati hoovihma. Soojakraade tuleb 19-24 kraadi. Homme laupäeval lubatakse soojakraade lausa kuni 27 kraadi.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Tere hommikus, kell on 8.08 saanud.
1: 8.08 tähendab seda, et me oleme jõudnud võimatu küsimuse mänguni, Jep. Kus meil on täna taas Bella läbi poolt auhind. Me oleme ikka erinevaid toidulisandeid siin mängus pakkunud ja seekord pakume mere kollageeniga.
0: Ja see on kollageen Marine Jellis. Ja see on ilus eespoolt merelise kollageeniga. Ja tõepoolest, kui sa läheb bellala.ee lehele, seal on erinevaid sellised toidulisandeid, mida tegelikult me vajame, et olla seespoolt ilusam ja väljaspoolt ilusam.
1: No võib öelda ikka väljaspoolt ka, kui me mõtleme, et me räägime sinu küüntest ja juustest ja nahke ja kõik see on ju oluline, sellepärast, et selles toidulisandis on nüüd veel C-vitamiini, biotiinid, sinki, niatsiini ja jood. Ja kui sa ei tea, mis see kõik on, siis süvene põhjalikumalt.
0: Meie tahame sulle ära anda ühe terve pakim, seal on 120 kapslit, 4-kuuline kuur ja vaatan peale läbi lehel on selle auhinna kingituse väärtus 54,95 €, nii et sellise auhinna anname sul täna ära, kui sa tuled meiega mängima võimatu küsimuse mängu, me juba õige pea küsime sult küsimuse ja vastad selle lõigesti, siis ongi auhind sinu, nii et ole valmis meile helistama 63 66 200, meie stuudiotelefoni number.
2: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml, 79 €. Lavash erinevad sordid 120 g, 89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Thermacelli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
4: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud. Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud raadios Star FM. Meil on Bella Läbi poolt välja pandud toidulisand mere kollageeniga. No seal on see vitamiin, biotiin, zink, niatsiin ja jood ja nii edasi. Ja see on väga hea toidulisand sinule. Nii et selline auhind täna ära anda, 4-kuuline kuur.
2: Aga praegu tuleb võimatu küsimus.
3: See toiduaine on olemas 90%. Inimestel nende kodudes.
1: Jah, tõepoolest, mis sa arvad, mis see võib olla? Eliste meile 63-66-200 on meie number. Tere!
2: Mis sa ütlesid?
4: Tere!
1: Tere, tere!
4: Mina pakun sool!
1: Sool, no ja see on peaaegu õige, aga see meil on mingi teine vastus.
2: Sool on vist kõigil.
1: No äkki mõne ei ole.
3: Aga vahel saab ikka otsa ju, siis ei ole.
1: Aga tõepoolest see toiduaine on olemas 90% kodutees. Mis see võib olla? Tere.
5: Tere, pakun kartul.
1: Kartul? Mõni vihkab kartul, ma ei taha. Kartul.
2: Sellest täna ma arvan, Karine, on sul kodus kartulid praegu?
3: Ei ole, free kartulit on.
2: Free kartulit?
1: Aga ikkagi kartul.
2: Sa ossid külmutatud friikartuli.
3: Jaa, sest et siis jääb jalgpalli kõrvale süüa.
1: Tere. Hallo.
4: Hallo. Pakun suhkur.
1: Suhkur? Ei. Ei ole ka suhkur. Aga 90% kodudest on kindlasti see toiduaine olemas. Tere hommikus.
5: Tere hommikus. Ma arvan ketchup.
1: Ketchup ongi õige vastuvast tõepoolest.
2: No, mis te ütlete?
1: Ei, no mul on muidugi ketchup olemas, ma ei söö ketchupit ise väga.
3: Aga mul praegu pole.
2: Minul ka on, aga juba päris pikka aega seisab üks ketchupi pudel.
3: Aga kuidas meil helistajal lood on?
5: Mul on kindlasti.
3: On
1: kindlasti, jah.
5: Mõni... Ja mul on varu ka ostetud.
1: Mõni ei suuda ilma ketchupit ühtegi toitu süüa, jah?
5: No peaaegu.
1: Hommikul kaerail või pudru peale ka väike törts ketchupit või?
5: Pane moosi.
1: Ah, sinna paned moosi. Ma pean tunnistama, mul on kodus see Hellfire'i Felixi ketchup, mis meile siia raadiosse toodi. Ma seda aegalt kasutan, sellepärast annab sellist üli mõnusat teravat sellist mekki, annab toidule juurde ja mulle just sellepärast see meeldib. Mulle see tava ketchup, noh, ma ei tea, ta võib olla, aga kui teda ei ole, mul suva. Majoneesiga on teine jutt.
2: Jaa, no seal peab valima.
1: Ei, no mis valima, seal on majonees, majonees.
3: Aga kas teil majonees on olulisem kui ketchup?
1: Kindlasti, jah. Minul küll. Noh, Pille ei söö ju ilma Helmansi majoneesite absoluutselt mitte midagi. Mitte midagi, ta isegi peab mahla sisse Helmansi majoneesi, ma arvan.
3: Mul on üks uus lemmik, mis on üks laimiga selline kaste, ka selline majoneesi põhine, see on õudselt hea.
1: Mulle muidu, ma pean tunnistama, Helmansi majonees nagu Pillelegi on minul kindlasti lemmik, aga ma võin ka seda tavalist
2: Seedania salati sisse panna kui kartulisalatit.
1: Ja, aga Helmansi oma ei panda kartulisalatisse, pannakse või?
2: Panen ka.
1: Ei ole võõras maitse või? Okei, palju õnne meie võitjale, ole palun kena hea liinile, ma räägin sinuga Eetri väliselt edasi.
2: Räägime ühest söögist veel, mis on suures maailmas populaarseks saanud, meie lemmiktoit kapsas, hapukapsas.
1: Alex Warren aga jätkab nüüd raadios Star FM, ilusat hommiku jätku.

0: sa oled terve hommiku seda hoidnud vaka all , praegu niimoodi muuseas nagu ütlesid aasta suurima uudise , mis on praegu Kroonika esileheküljel .
1: ma ei tea , kas see on Kroonika esilehel ka , aga ma hakkasin siin .
0: Maarja Kivi on ju .
1: Maarja Kivi on ja , aga see lause on tema pikast-pikast intervjuud eraldi välja toodud , ma alles hakkasin praegu Kroonikat lappama .
0: mulle tundub , et see on kõige tähtsam lause üldse , noh , kuule , kui sa oled Arnold Schwarzeneggi pead pestud , Maarja , noh .
2: No, ei , aga mina ikkagi , mind huvitab kõige rohkem see , et kui ta oli siis šampooniga loputamise ära teinud ja läks palsami järele , kas ta ütles Arnoldile , et I'll be back .
0: I'll be back , ma arvan küll . ja , aga me saame kõik ju aru , miks ta seda tegi , sest ta oli seal juuksur USA-s .
1: Ameerikas ja .
0: Ameerikas jah .
1: Ja ma arvan , et ta räägib sellest siin pikalt , ma ütlen , see on hästi pikk ja põhjalik lugu
0: okay. .
1: mis tegelikult on siis pealkirjaga , et ta ehitab nüüd omale uut elu ja nagu ma siin kaane pealt vaatan , siis ehitab uut elu ikkagi Eestis uuesti
0: üles , eks . Eestis nad oma abikaasaga tulid ja tõepoolest siin nad on ja proovivad oma elu nüüd üles ehitada jälle Eestis , kui sa oled nii pikalt Eestis ära olnud , siis ongi vaja . 20 aastat on pikk aeg .
1: 20 aastat olid nad Eestis ära Ameerikas ja no tema abikaasa on ju meil ka siin külas käinud ja ma saan aru tõesti , et nad on otsustanud just nimelt nüüd nagu südamega .
0: aga see on tore ju tegelikult , kui inimesed tulevad ikkagi ringiga tagasi koju , kodumaale . nii , aga lähme hapukapsa juurde , sest see hapukapsa uudis tundus ka mulle väga põnev .
1: hapukapsa lugu on põnev , aga nüüd ütlen mina sulle niiviisi , et me teeme ikkagi vahepeal ära uudised ja siis me räägime sellest , kuidas eestlaste lemmiktoit vallutab Valget Maja .
0: Läheb veel põnevamaks . nii , aga oota , mis tegid mulle sellise karu teine , ma pean kolm minutit nüüd mõtlema siin , oota .
1: mida sa siin ikka mõtled ?
0: no aga paneme siis Ott Leplandi uut lugu .
1: see Vanilla Ninja tuleb vana .
0: ei tule , kardan nagu tuld on Ott Leplandi uue loo nimi , nii et head kuulamist .

0: aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
1: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märk Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rubi Red Bloom kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.

0: tere hommikust. Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid. Venemalt Euroopa Liitu. Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemaal ja kolmandates riikides ning mitme Kremlimeelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidust. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7 pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordi ametaga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on sellised sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: No midagi pole öelda, täna paistab päike ja on tegelikult soe ilm, tuul on mõõdukas ja võib veidi tulla hoovihma, aga sellest hullu pole mitte midagi, sest hoovihm on parem ikkagi kui see tavaline vihm, eks ole. Õhutemperatuur täna on 19-20 graadi.

0: Tere hommikust, kell on 8:37.
1: Donald Trumpi valitsuskabineti liikmed on avastanud ootamatu viisi kaalu langetamiseks. Ja mis see ootamatu viis on, meil eestlastel ei tohiks nii väga ootamatu olla, see on meie poolt armastatud hapukapsas.
0: Tõsi ka või? Hapukapsas on jõudnud USA-sse. Neil on mingisugune omamoodi hapukapsas või on täpselt see sama, mis meil siin Eestis?
1: Täitsa tundub see sama.
0: Tünni sees ja niimoodi tehakse või?
1: Pilt, mis juures on, on purgi sees. Noh, palju sa seda päevas sööma pead. Ilmselt on see norm täpselt paigas sellepärast, et Valges majas on kanda kinnitanud selline toitumiskava ja selles on tõesti peamine roll. On hapukapsal. Noh, siin on kõik need maansid ja kõik Kennedy Junior ja kes kõik transportiministrid ja kõik ära nimetatud, kes kõik tahavad olla ilusad ja saledad ja heas vormis ja see on väga kallis arst, kes need ranged reeglid on paika pannud ja kes on seda kõike soovitanud. Ainult praegu tundub, et Donald Trumpist ise ikkagi pugib.
0: Oma burgerit ja Coca-Colat või?
1: Tied Coca-Colat.
0: Ja see Trumpi menüü oli ikkagi päris kaloririkas. Me kunagi rääkisime sellest, ma ei mäleta, mis tal olid.
1: Pizza, frii, kartul.
0: Mingi lihasteik ja mingid burger on tal kindlasti ja tal valges majas laua peal on ju tied Coca-Cola nupp, et kui vajutab, siis kohe tuleb.
1: Nii räägitakse. Ja meenutame siin kohale Karine Jessica hiljuti mõned hetked tagasi esines ülestunnistusega, et kartul on tal kodus olemas, kuid vaid friikartuli kujul.
2: No praegu ainult friikartuli kujul, tavaliselt on ikkagi tavaline kartul ka. Ei no selles mõttes, et vaata, kui sul mõnikord ikkagi on see tuju, et täna tahaks patustada, eks ole, siis ma ei pea seda patustamise toitu endale koju tellima, vaid ma võtan oma jääkülmast oma friikartuli, sest olgem ausad. Friikartuli tellimine, mul tuleb see kohale toomine maksab sama palju, kui see pakk friikartuleid.
1: Tellimine.
2: Eks ole?
1: Kõigele lisaks ta veel ka tellib.
2: Ei, ma just räägin, et ma ei telli, sest mul on seal külm kappis olemas. Ma panen oma kuuma õhu fritüüri ja siis panen hapukoort kõrvale. Ja kus juures, kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole? Kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
0: Free kartul ei ole ju halb toit, selles mõttes free kartul on halb toit siis, kui sa seda ära küpsetad ja oleneb, kuidas sa selle küpsetad. Kui sa kuskil mingi kuuma fritüüris teed või ma ei tea, ahjus, siis ta ei ole ju nii halb, kui ta on selles õlises leotunud free kartul.
2: Seda küll, jah, võt täpselt see on ka, et on sellisel juhul ka tegelikult veidi kalorivaasem kui see, kui ma telliksin need õlises tehtu free kartulid.
0: 1000%, kui sul on nagu päris kartulist free kartul, mida ka poes müüakse külmutatud viisil. Ei ole sellest mingi jahus tehtud, siis seal ei ole mitte midagi halba. Meil on näiteks kodus see, ahjul on see kuidas auruti võimekus ka olema, siis me naine teeb seda nagu auru baasil, seda friikartulit null õli. Ma ei ütleks, et ta mingi kohtuvalt halb toit on.
1: Ja jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karine sööb friikartulit hapukoorega.
0: Ei, ma, mis selles halb on?
2: Nii jah. Kartulid
0: majoneesi hapukoore kasta näiteks.
1: See on pisut teine lugu kui süüa.
0: Mitte majoneesi, vaid hapukoore ja ketsupi kasta.
2: Ei, ma tahan lihtsalt hapukoort.
0: Ei, vaat see on küll nõme.
2: Miks? Sa sööd kartuliputru sööd ka ju...
0: ei söö.
2: Sa reaalselt sa ei pane kartuli kõrvale kunagi hapukoorte.
1: Muidugi paned.
0: Ei, panen ikka. Olen. Ma ei ole väga suur hapukoore fänn. Mul majonees versus hapukoor nagu ei kuidagi ei. Ma saan aru, ma teen seda tomati, kurgi, salatit muidugi pillele, ütlen ka, et sibulaga ja siis mul naisel ei meeldi, siis me oleme sibula väljendunud, mulle meeldib sibulaga. Siis hapukoor juurde. Mis õliga?
1: Kui ei, on tomatkurge sibul, siis ei, minu mõelest käib õli.
0: Ei pa mingi õli, mul meeldib hapukoorega. Ma just räägin, kuidas mulle meeldib tomatkurg, sibul ja õli, hapukoor. No õli, kõik palju peab õli olema.
2: Ma ei tea, piisab, kui on lihtsalt hapukoor.
0: See on huvitav, ma tean veel neid hapukoore söödikud. Mina sõin kunagi hapukoort selle, tegin kakaoga.
2: Ja, sest et see oli üli hea magustoid.
0: Üli hea, jah. Ma pole nii ammu teinud, ma peaks seda uuesti tegema.
1: No suhkur läheb sul siis sinna ikkagi kolmandaks.
0: Ja muidugi, aga mul oli juba kakao selle suhkru ja oos mingi kakao selline segu, mis oli juba magus.
1: Sa nimetasid sellist kastet nagu hapukoor ja ketchup.
0: Jah.
1: Minul on sel juhul kindlasti kolmikaste, et hapukoor, majonees ja ketchup.
0: Ei pea olema.
1: Ainult hapukoor ja ketchupit kahekesi ei ole kunagi seganud.
0: Ma olen.
2: Ja. Ma ka olen, aga ikkagi jään oma liistude juurde, et paljas hapukoor on kõige parem.
0: See on nagu mu laps, kes pakist otsa selle hapukoore, ma kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. see on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
1: Ja millised veidrikud on mul siin stuudios praegu, kui me räägime trennis käimisest, treeningriietest, nende pesemisest või pesemata jätmisest, saame kohe teada.
0: Kell on saanud 8:42, vähem kui poole tunni pärast hakkame rääkima ka ralli juttu, sellepärast, et praegu Kreeka ralli käimas on MM ja juba järgmisena jõuavad MM karusselli ka mehed ja tippmaailma rallisõitjad siia Eestisse on Ralli Estonia ja Ralli Estonia tegev juht Janno Siitan tuleb meile külla, nii et pisut kannatust, aga enne siis saame teada, kui hullud trenni riiete pesijad me oleme või siis ei ole. Bruce Springsteen jätkab nüüd siin.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:46 saanud, raadio on Star FM. Mida kuulad, veidi üle tunni aja on jäänud veel tänast hommikuprogrammis sellel nädalal järele.
2: Ja eks see rallitamine, millest pead sealt külalisega rääkima hakkame, on ka üks niisugune korralik trenn, mis ajab higiseks. Aga Annest ja Stiilist märkasin lugu, et pesemata treeningriided ohustavad naha tervist. Teie kaks käite minu mõelest mõlemad päris usinalt trennis või vähemalt olete käinud. Kuidas on nende treeningriietega? Kui tihti pesed?
3: No Andres,
1: eile käisin padelit mängimas ja jõudsin koju, läks ikka särk ja püksid ja kõik läksid pessu. Selles mõttes, et kui ma trennist ikkagi tulen, siis ma pean trenni need igised asjad enne dusja alla minemist kotti ja lähen koju, viskan need pessu.
2: Ehk siis iga trenni järgi pesed sama riided puhtaks ja järgmisel korral küll. Võtad jällegi puhtud riided kaasa.
1: Mul on vist üks või paar korda olnud niimoodi, et ma vaen järgmine päev need samad riided. Näiteks kui ma olen olnud kuskil, no ma ei tea, toon näite, lähme nüüd Pärnusse, mul on seal plaanis ka üks padelimäng perekond sarrapitega planeeritud. Siis kui ma lähen hotellis, ma viskan need asjad siin hotelli tooli peale ja kui ma peaksin nüüd uuesti minema, siis ma panen need uuesti selga. Võibolla tundub nagu praegu rõbe, kui ma räägin seda, aga see ei ole üldse nii hull, kui ma nagu rääkides, aga üldiselt mul lähevad need igakord pessu, jah.
3: No siis ma lisan juurde siia nii öelda rõvedust, et mina ka ikkagi, kui see trenn ei ole olnud niivõrd intensiivne, ma mõtlen just higistamise mõttes, siis ma ei pese alati ära, just ma mõtlen pükse näiteks ei pese, et noh, särgi võibolla küll paned, aga ma ei tea kasvi, kui ma käin pilatese trennis, ma ei ole alati nagu nii higine, et ma peaksin need püksid kohe uuesti pessu panema, et võibolla ma siis panen pärast järgmist pilatest, et teen kaks tükki need.
2: No mis naiste rahvastel siin välja tuuakse, noh, näiteks spordirinna ja enne, et umbes seda peaks küll nüüd nagu kogu aeg pesema. Ma ise mõtlesin sellele, et mõni aeg tagasi, kui ma olin siin suurel niisugusel reisil, kus me tegelikult matkasime nädala aega järjest. No ma ei tea. Mul oli selle 7-päevase matka peale oli 2 matkasärki. Ehk siis, noh, tegelikult sisuliselt ma nädala jooksul käisin kohe 2 läbi igistatud särgiga, mis tulenes suurel määral sellest, et nendes külades ei olnud ka mingisugust niisugust elektrivõimsust ja teine asi on, et sa pidid kõik see matk kandma seljas kogu tavaari, mis sul kaasas oli ja noh, sa ju ei taha, et see kott liiga suur oleks see, aga sa ei võta 7 päeva treeningsärki endale kaasa.
1: Ei taha. Ja. See on huvitav, et mul kuidagi nagu automaatselt peale trenni nagu see särk nagu kindla stiil enda pessu. Aga teine kord ma olen reisul kuskil, kus soe ilm, siis ma selle ühe sama särgi kuin 2 päeva ka käia, pole mingit muret, kuigi ma võin seal rohkem igistada kui trennis. Ja. Ma praegu lihtsalt mõtlen vahepeal, on niimoodi.
3: No, ei, no olukordi on ikka, aga noh, minul näiteks endal ikkagi siis on veits rõve.
1: Ei,
3: no sa tahad ikkagi nagu, et sa käid pesemas ära, et noh, sul on puhas nahk, sa paned peale puhta särgi.
1: Jah, aga olgem ausad, et teine kord ma teen seda vanakoolikat, et ma lihtsalt reaalselt nagu nuusutan seda särki. Kui ta nagu aiseb, siis sa muidugi ei tule kõne alla, aga kui sa vaatan, polegi midagi hullu, pole hullu.
2: Üks muidu asi, mis siin välja tuuakse on just kui me järgime treeningust, on see, et noh, tuled seal treeningsaalist või oma padelist on ja viskad need higised riided spordikotti, siis on nad sul seal niimoodi natuke kägardatud, noh, jäävad niiskena mitmeks tõeniks ja siis kõik need seenekesed ja bakterikesed hakkavad seal kasvama.
1: Jaa, aga see on ülirõve.
3: Ja siis mõtle veel, et lähed järgmine päev, lähed uuesti trenni, et tuva selle käkärdatud särgid, et niimoodi puhtaks, paned uuesti selga.
1: Märjad trussikud võtad seal. See ei tule kõne.
2: Raudselt oled sa mõnele õhtul unustanud spordikotti sinna esik.
1: Joo, kuule, mul on nädal aega autos olnud trennikotti. Ma pean tunnistama, et ma olen unustanud selle autosse ja teine kord bagaasnikusse. Õnneks on see olnud talvel. Suvel ei ole seda millegi pärast juhtunud. Ma ei tea miks. Võibolla suvel käin vähem trennis. Aga talvel on küll. Aga siis nagu nõues nii külm, et nagu midagi ei toimu selle juhtu. Ta nagu võtad värske pesuselt välja. Ta on nagu ise mingi külm...
3: Bakterid on ära külmunud.
1: Ongi nii. Ja sa ei kujuta ette, sa võtad selle särgi, et vapadi, nagu puhas, nagu oks pesus käinud.
2: Ma hakkasin praegu mõtlema, Andres, et ma käisin sul ju iljuti külas, aga pesunööri sul küll ei olnud aias.
1: Pesunööri?
3: Tal on kind.
1: Tere tulemast aastasse 2026 pille minev. Kuivatit nägid või ei näinud?
2: Tal on aed ja ta laseb ikkagi kõik riided kuivatit.
1: Ei, no loomulikult ma ei paja päikse kätte pleekima sinna hoovi. Tead, et tänapäeva kuivatid, need on kasulikumad kiudainetele kui see kuum päike seal nööri peal. Kuigi ma tean, mida sa mõtled, voodipesu võtta nööri pealt, see lõhd.
2: Mitte voodipesu, on T-särgi võtad nööri pealt, paned selga appu.
1: Minu 9-eurone T-särk ei pea vastu seal selle kuuma päikese käes. See pleegitab kohe ära.
2: See nüüd, mida ta sul pleegitab ära, et kui sa paned endal näiteks mustavärvi T-särgi nööri peale kuivama ja võtab mõne tunni pärast ära, siis on pleekinud jüt sisse või? Ei ole, Andres. On, ja kui sa oled nädalasele reisi...
1: Linnud lendavad, kakavad peale, tolm, õie, tolme, kõik, mis seal õues, või...
2: Uskumatu, kellega ma ikka koos töötan. Sa ikka suudad tõesti. Mind siiani aega.
3: Ja mille sinul on ikkagi on siis see pesunöör?
2: Pesunöör, kui mõnus see on. Olgu, ma oleks oodanud, et Andres ütleb, et tal on pesurest.
3: Ma arvan, et ta ütleb seda.
1: Ei ole pesuresti ka. Oli kunagi, aga seda enam ei ole. Meil on kuivati, kujate teeb kõik töö ära. Ja selles kohe kappi kuiv, paen kohe kokku. Ja.
3: Selles mõttes on sul Mina super, panen. Et sul pole seda, et sa pead seda kuivavat pesu kogu aeg vahtima.
1: Ei,
3: mulle ei meeldi seda vahtida.
2: Sulle ei meeldi seda vahtida?
3: Ei, ma Ei, mul ei ole
2: nüüd,
3: mul
2: on pesurest. Kui ta lendleb tuule käes.
3: Ei, mul ei meeldi, nagu okei, okay, tead, kui sa paned voodi lina, siis ongi ilus ja lendleb, aga kui seal on iga mingi aluspüks ja rinnahoidja ja trennisärk,
2: no. No ütleme, tead... aluspüksid ja rinnahoidjad on teine teema, eks, kui sa tõesti räägid, meil on naabrid ja kõik muud ja. Ka, aga no kõik su särgid, kleidid, muud asjad.
3: Teed pesen ära ja siis ma ootan seda hästi ruttu ära kuivaks ja ma saan kappi ära panna ja siis mul ei ole silme ees enam seda resti. Mul ei ole ka nii suur kodu, et ma saaks selle resti, et mul oleks mingi, vaata inimestel on nagu pesuruum või noh, kuidagi ära panna. Yeah. Mul on nad elutoas.
2: Ja
3: siis ma näen seda kogu aeg ja see häirib mind.
2: No seda ma saan aru, et see pesu hunnik siin täidib, mis sul seal elutoas on see, ma ei tea, pesumasinast välja tulnud.
3: Ei, ei, ta on seal resti peal ikkagi kohe.
2: Nii, aga sul, sa elad muidu korter majas, väikeses korter majas. Teil ei ole aias mingit pesukujatamisvärki.
1: Korter majas iksi, ma ei jää aia peale.
2: Väikeses, seal on vähe korterid.
3: No ikkagi, aga siis laon kõik, et mul naabrit saaks iga hommik vaadata, et nagu üks oma pesu jälle laotas
2: siin.
3: Sa ikkagi naabritel võiks ka olla ilus vaadata ja mitte minu endiselt higiseid.
2: Sul on suhteliselt ilusad kleidid, ma ütleksin.
3: No jaa, aga ikkagi, las nad olla
1: mu kaabrist. Meil tuleb küll kohe ralli
2: tegemist. Naabril on kohe vaadata, kui su...

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Sul pole siis lapsi?
2: Ei.
1: Abielus pole olnud?
2: Ei.
1: Mitte kunagi?
2: Ei.
1: Täitsa pers.
2: Mis asi?
1: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
0: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24-7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarpuus seemneteta kilohinnaga 1,59 maksima.
12: Kuulbe teisikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee

0: Tere hommikust! Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Selles vanuses Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda. Seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Muudatused ei mõjuta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis. Neil lubatakse ka edaspidi Taani jääda. Lisaks ei mõjuta uus reegel Ukraina mehi, kes on ametlikult väeteenistusest vabastatud. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone aasta võrra. Olemasolevad meetmed hõlmavad võtmesektoreid, mille hulgas kaubandust, rahandust, energeetikat ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiat. Samuti hõlmavad need keeldu importida või ülekanda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid Venemalt Euroopa Liitu. Tehingu keeldu mitmetele finantsasutustele ja krüptoteenuste pakkujatele Venemaal ja kolmandates riikides ning mitme Kremlimeelse desinformatsioonikanali ringhäälingu tegevuse ja litsentside peatamist Euroopa Liidus. Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust. Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast, mis toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente. 2025. aasta jaanuaris jõustunud mootorsõidukimaksu seadus on loonud võimaluse maksu optimeerimiseks. Autoomanikud on asunud oma linnamaastureid registreerima elamuteks, et hoida kokku tuhandeid eurosid. Nimelt maksustatakse liiklusregistris kerenimetusega elamu olevaid sõidukeid sarnaselt kaubikutega, mis tähendab, et nende puhul ei arvestata tasu arvutamisel automassi. Kui registreerimistasu on näiteks BMW X7 pea 6000 eurot, siis elamuna registreerides on see vaid 2400 eurot. Transpordi ametaga ütleb, et nemad seadusest lähtuvalt sekkuda ei saa ja autode ümberehitus on lubatud. Seni on selliseid sõidukeid registris kümneid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ennelõunal võib Ida-Eestis tulla veidi hoovihma, pärast lõunal ka mujal ning soojakraade lubatakse 19-24 kraadi.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Tere hommikust, 7 minutit üle 9 on saanud, kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie hakkame rääkima ralli juttu. Vähe sellest, et praegu käib Kreeka ralli esimene, vabandust, teine kiiruskatse, kus siis Oliver Solberg kohe-kohe peaks lõpetama, aga tal on juba ref katki ja no väga põnev on see ralli ja ongi väga keeruline samal ajal teha interviud WRC Ralli Estonia või peaks ütlema ikkagi WRC Delfi Ralli Estonia tegeb just Janno Siitan on meil külas. Tere hommikust, Janno!
1: Tere hommikust!
0: Jube huvitav näha, et sul ei ole telefoni käes ja sa nagu ei jälgi vingset olukorda, mis praegu rallis toimub.
1: Õnneks on sul kõik seal endal suurel ekraanil näha, et ei ole vaja siin tuubeldada.
2: Kuule, aga tundub, et teil läheb siis hästi, kui see sõna Delfi sinna vahele tuli, et olete leidnud endale toetaja, jah?
1: Ja tegelikult Delfiga juba päris mitu aastat oleme koos toimetanud, kui sa ei ole tähele pannud.
2: Vaata, nüüd panin tähele, eks? Võibolla on hea ikkagi panna nagu see bränd niimoodi sinna pika nimekirja vahel.
1: Ja Andres väga õigesti nagu rõhutas ka seda, et aga jah, info korrektne, Delfi Rally Estonia.
2: Janno, kuule, sa tuled meile rääkima praegu rallist ja ma saan aru, et kõik värk käib ja pingselt, aga kas siiski hetk ei ole mitte raske sellepärast, et kogu Eesti rahvas ka tugitoolisportlane räägib ju jalgpallist praegu?
1: Ja, aga õnneks nad mängivad teiselt pool maagera, et me rallit sõidame nagu meile mõistlikumas ajatsoonis kui jalgpall, et õnneks on mängud enamasti öösiti ja mõned tõsi nagu õhtul, aga ei, ma arvan, et nad täiendavad üksteist kenasti.
0: Muidugi, tõeline rallifan läheb sinna metsa oma selle matkaautoga, tal on seal kindlasti telekas olemas, päeval vaatab rallit õhtuni välja ja siis öösel vaatab jalgpalli ja siis tongi magamata ühe nädala vahetuse. Mis liikka siis?
1: No Kruus paneb siin tundub, et pikemalt kui nädal aega, et ta ju öösel lõpetas jalkaga ja praegu on juba rallistuudias, et teil on majas tugavad inimesed.
2: Ongi juba praegu rallistuudias, jah?
1: Jah.
0: Kruus juba siin praegu näed, noh, kuulame näed, Kruus ju räägib.
3: Tagasi, no kohe on kohal, eks me siis näeme autot väljast poolt ka, kui
1: see ei ole salvestus küll.
2: Ja seda on mul praegu rõõm kuulda, sest et ma tunnistan, et kui ma eile õhtul suht öötunnil kuulasin teda jalkas, siis oli ta ootamatult rahulik, et siin ikkagi on tal jälle kärtsmürd sees.
0: No, see näitab, mis Kalev Kruusi elus on hakkanud toimuma. Ralli on ikkagi südame lähedasem. Ma ei saa niimoodi öelda, see on mingi minu absurdne väide. Aga on nagu on, igal juhul tõsiasi on see, et Ralli Estonia MM-i karussel saab toimuma. Juba järgmine ralli ongi ju Ralli Estonia, Delfi. Delfi Ralli Estonia, vabandust. Delfi tahab ära minna, minu jaoks on see Ralli Estonia, aga hea küll, Delfi Ralli Estonia. Ja kõik MM karussel tuleb Eesti maale, Lõuna Eestisse. Kõik tipsõitjad, kes ikkagi MM karussellis mõõtu võtavad, on kohal. Tehase tiimid on kohal ja me näeme üldse viimas korda ajalos sellist ralli autot, nagu nad praeguse seisuga on.
1: Jah, et alustasid õigesti, et nüüd kui Kreekas pühapäeval asjad kokku pakitakse, võetakse suund siis Eesti poole ja tõepoolest 16-19 juuli on need kuupäevad, kui Rally Estonia on siis toimumas ning jah, need tänase põlgonna Rally 1 autod on siis jah, viimast hooaega ja viimast korda Eestis, et see on kindlasti üks põhjus, miks tulla ja su nagu tähelepanek oli õige, et 9-kordne maailmameister Sebastian Ogier on siis üle 5 aasta võtnud ka siis suuna Eesti poole, et siin võiks tulla astuda.
0: Kas kuigi Ogier, miks Ogier ütleb mitte Ogier? Kas ta ise ütleb ka Ogier või?
1: Ei, kuna ma prantsuse keeles on suht nõrk, et siis vabandan juba ette kõigi ministrite ees, kes on siin viimastel päevadel tähelepanu juhtinud, et tuleb hääldada ikkagi nii nagu antud riigis kohane, aga jah, veel kord minu vabandused.
0: Ei, ma mõtlen seda, kas mitte Ogier ei öelnud, et tema enam Eestisse ei sõida?
1: Jah, aga ütleme, et süües kasvab isu, et eks see 10. maailmameistri tiitel tundub nagu nii ahvatlev, et siis tuleb vahel oma sõnna süüa.
2: Andres, sa ütlesid, et kõik ralli asjad kõik kohale, et Tänak ikkagi ju ei ole.
0: Nagu oid Tänakud pole Kreekas ka selles mõttes. Noh, ta on, ta sõidab siis, ei, mitte Kreekas, ta kuskil nüüd nullautot läheb sõitma.
1: Itaalias, jah, sõidab siis Euroopa meistri võistetapil.
0: Aga ega ta ju ei olegi MM karussellis. Oid Otiks, ega need ralli sõited on teisigi. Oid on muidugi meie Eesti au ja uhkus ja me on väga pöialt, aga minu arvates on meil Eestis Eesti mehi küll, kes WRC2 sarjas ikkagi näitavad hambaid. Jürgenson näiteks ja nüüd vaatan Rally Estonial tuleb neid starti päris mitmeid.
1: Ja et ütleme, et noorte põlgond on väga tummine, kes on starti tulemas, et kokku siis Rally 2 klassis 8 Eesti ekipaasi ja ma arvan, et nendest vähemasti neli või viis võivad kindlasti nagu poodiumi kohtade peale sõita, et salamisi loodame, et on võimalik teha ajalugu, et eestlased hõivavad siis kõik kolm poodiumi kohta Rally 2 arvestuses.
2: Oh, uhkelt. Kui mina rallil käisin, siis mulle tohutult meeldis see, millest meie jutt praegu algas, ehk siis metsaminek. Kas see kord on ka mingisugused rajakohad, kus ma võin minna, röökida, kaasa elada?
1: Ja, et sinul olemise eraldi ette valmistan tälle siis selle peimise ära selmise, et sul oleks nagu mugav tulla. Ja kokku on siis sellised kohti ette valmistatud üle 60.
2: Ossa!
1: Et sul on nagu valikut on, et oled jälle oodatud.
0: See on suur ja tähtis asi, mis Eestis on ja me kõik saame anda oma panuse ja tulla rallit vaatama, miks mitte veeta üks väga mõnus nädalavahetus siis just nimelt Lõuna-Eestis aita mind kuupäevadega järgi Anna
1: 16-19
0: juuli
2: ja tegelikult 14. juulil on juba heategevuslik ettevõtmine
1: Ja ma tahtsingi öelda, et kellel on siis paras jagu juulis puhkus või Tartusse tulla pole kaugel, siis nii nagu jalgpalli MM praegu teisipool maakera, siis me mängime teisipäeva õhtul Tartus ja tegevusliku siis jalgpallimatsi Tartu Linn versus Rally Estonia tiim ja seal on lubanud ka kaasa lüüa siis erinevad muusikud, näitlejad, sportlased, et võiks saada selline suur heategu tehtud.
0: Meie teeme ralli jutule väikese pausi sisse, siis räägime Jannoga veel edasi. Meil on külas Janno Siitan, WRC Delfi Rally Estonia tegevjuht ja Janno nagu ikka traditsiooniliselt, kui ta meile külla tuleb, ega ta on jube lahke poiss.
2: No
0: tegevjuhik sai siis need piletid hakkab siin lendama iga kord stuudios ja täna ka. Meil on kaks rallipassi, mitte katsete piletid, vaid rallipassi välja anda. Selleks tuleb sul kuulata raadiot püsida meiega. Janno esitab pärast ühe lihtsa küsimuse vastat sellele õigesti. Ongi kaks rallipassi sinu omad, aga hetkel teeme siis pausi ja siis räägime Rally Estoniast veelgi, kuhu minna, mida teha, avasõust ja kõigest muust veelgi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütus teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga esimesel juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, koopikaardiga vaid 4,99 ja talle broileri kintsuliasaslõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Nutikad hinnad kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 5990 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
13: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
14: Rakve
13: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Kell on 9.21 saanud, oled raadioga Star FM. Meil on külas WRC Delfi Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan. Juba õige pea me loosime välja ka Rally Estonia kaks passi. Tahad need endale saada, siis kuule kindlasti see intervjuu lõpuni. Aga Janno, sina ise ka ralliga üdini seotud mees, lisaks sellele, et oled tegevjuht Rally Estonial, oled sa aga kaardilugeja olnud Urmo Aavale. Urmo Aaval nüüd otsustanud Rally Estonial ka ikkagi väikse sõidu kaasa teha ja hirmsasti kilosid langetanud. Sina kui Urmo sõber, kuidas tal see õnnestunud on?
2: Ei, ta on väga tubli olnud, et alustas äkki siin kuskil detsembri algul selle kaalulangetis projektiga, et siis sõitmise plaan veel nii konkreetne olnud, aga pigem hakkas nagu tervise peale mõtlema ja liigub palju, mõtleb, mida sööb ja täna on üle 20 kiloselt algpunktist maha saanud. Ja.
3: Kas rallimehel on kehakaalul muidu tähtsust või?
2: Ja iga lisakilo autos on nagu saatanast,
1: et
2: kui vaatad siis neid tippkaardilugajad, et enamasti on ikkagi nagu väga kleenukeste noorte ja veidi vanemate meestega tegu.
3: Sest kui seal oleks üks paks mees, siis auto liiguks aeglasemalt või?
2: Liiguks aeglasemalt, hüppaks madalamalt. Ja kaal on väga oluline.
1: Läheks kurvi suurem inertsiga ja nii edasi. Seal on ju, need tänapäeva ralliautod, need on ju ikkagi viimse detailini läbi mõeldud, aga seal iga väike nüants ikkagi annab midagi juurde.
2: Loetakse gramme,
1: tõepoolest.
3: Kas Urmo on ka siis läinud selle viimase trendi dieediga kaasa ja sööb hapukapsast palju?
2: Õnneks mitte.

0: aasta ummikud, kõik need asjad, kuidas teil olukord on?
1: Parkimine ja ütleme, et ummikud suuresti on tihti tekitatud siis rallifänne enda poolt.
0: Just nimelt.
1: Et nagu ma ennist ütlesin, siis üle 60 pealtvaatamise ala on ettevalmistatud ja igal pool on siis ka parkimise peale mõeldud.
0: Kas seda on rohkem kui eelnetel aastatel?
1: Enam-vähem sama suurusjärk. Mm-hmm. Et osalt on meil siis parkimine tee ääres, aga enamasti on siis põldudel ja parklates. Ja millele tahakski nagu võibolla pealtvaataja mõtlema panna, et kui keegi on ära parkinud, siis tegelikult üldiselt on alati parklase põllul veel ruumi, et sõida nii-öelda siis nii kaua kui võimalikki pargi auto siis lõpuks, et kui üks pargib valesse kohta ära ja ülend, siis pargivad kohe sinna tema järgi, siis tegelikult ongi see, et saad viis kilti kõndida ja oled kõigi peale nagu ülipahane ja jõuad siis jala parklasse, siis tegelikult näed, et 2/3 on parklat veel tühi, et parklates on tegelikult suunajad, et jälgige nende käemärke ja enamasti ikkagi saab sõita ja suhtes katse lähedale.
2: Rallipassid on seda korda ka?
1: Ja, et rallipassid on ralliestonia.ee kaudu saadaval, on päevapassid, ehk et kui on töö või muul põhjusel võimalik tulla 9 päevaks, siis vaid 35 € eest saad hommikust õhtuni üritust nautida ja 4 päevapassid on siis ka saadaval ja selle aastal on siis ka meil eripassid, et üks väga äge eripass on siis Oliver Solbergi eelmise aasta võit eripass, mida on siis limiteeritud kogus 99 tükki. Tean, et mõned on veel saadaval ja see eripass sisaldab siis kohtumist Oliver Solbergi ja täägedate vanematega pluss kinkekotti, et
0: sellist... Nii isegi, jah?
1: Ja, et sellist asja enne pole Rally Estonial me teinud, et nendega siis koostöös siuke äge komplekt sai kokku pandud, et kiiremad veel jõuavad.
0: Millal on see hetk siis, kui Oliver saab veel aega tulla veel fännidega kohtuma?
1: 4 päeval enne siis, kui päris võistluseks läheb, on siis kindel ajaslot, kus servispargis tema ja ta vanematega kohtume või saab kohtuda ja võibolla mis veel nagu fännidele, sellistele tulistele fännidele on oluline, et kes siis autogramme koguvad, siis üldiselt on see autogrammi sessioon meil olnud Raekoja platsis, kus ruumi on vähe ja saavad siis nagu vähesed, siis selle aastal teeme seda servispargis enne avapoodiumit 4 päeval siis kell 16:30, kus siis kõik sõitjad on oma tiimi boksi ees, oma auto ees, ehk et siis seal on nagu õhku ja ruumi rohkem, et siis saab ringi ära teha ja kõigilt autogrammid võtta.
0: Janna, kuidas Ott Tänakuga on, ta ei sõida, aga kas saadate talle VIP-passid või Ott läheb poodi ja ostab ise omale kaelakaardi, et raja ääres kaasa elada? Ma olen täiesti veendunud, et Ott Tänak on Lõuna-Eestis kohal.
1: Ott kindlasti sõidab, tõsi mitte Rally Estonial, aga nagu kuulda siis Toyota järgmise generatsiooni autoga päris usinalt teeb teste, et kas ta Rally Estoniale kohale tuleb, eks on lõpuks seda enda otsus, aga
0: ta pole sul küsinud, Janna panelisti?
1: Ei, jah, meil sellise tehtuse pole olnud.
2: Ta võiks ikkagi küsida, kas saad tasuta pääs meid anda või?
0: Ma arvan, et seal, kuna ta on Toyota tiimis ka tööl, et küll, et Toyota poisid sinna oma alasse saavad sisse, et sellega probleemi pole. Ühe sõnaga, Rally Estonia passid on müügil, nagu kuulsite, Oliver Solbergi eripassid ka, minge kindlasti oska need ära, toetage rallit ja meil on hea meel, et ikkagi MM-sari on Eestis, vinged sõitjad kõik Eestimaale tulemas on, aga Janna on lahkelt lubanud ka 2 passi välja loosida, keegi saab 2 rallipassi endale täiesti nii sama sellest, et kuuled raadiot Star FM, aga vastad ka ühele küsimusele õigesti, Janna, milline on küsimus sellel aastal?
1: Küsiks tegord võibolla nii, et kui me teame, et 53 ekipaasi on startimas, siis mitmest eri riigist sportlased on Rally Estonial starti tulemas?
0: Opa tii, hea küsimus.
2: Ja ma loodame, et seda õiget vastust ka, sest laseme siis kuulajatel pakkuda.
0: Sa arvad, et Janno siit on ei tea õiget vastust või?
2: Seal võib alati.
1: Ta on enne kaalt vedanud, eks?
0: Meie telefon number studios on 63 66 200, kes vastab õigesti saabki need rallipassid endale. Tere hommikust!
3: Äkki 10 riigist.
0: 10 riigist?
1: Ikka rohkem.
0: Ikka rohkem, näed, vihje tuli ka. No ma 10 ei oleks kindlasti pakkunud tagasõidikum. Ma ei taha oma pakkumist välja öelda, ma võin nüüd Janno juba näitas mulle vastus ette. Ma enam vähem sinna kanti arvasin, aga täppi poleks pannud. Tere hommikust.
4: Tere, 24.
0: 24 riigist. No see ei ole päris täpne vastus, aga aitäh pakkumast. 63, 66, 200 on meie studiotelefoni number. Mitmest erinevast riigist on ekipaase tulemas Rally Estoniale. 53 ekipaasi stardis on, aga mitmest erinevast.

0: erinevast riigist. Tere hommikust.
1: Tere hommikust. 14.
0: 14 ei ole õige. Hallo, tere hommikust. 63 66 200 meie studiotelefoni number. Tere.
1: Tere hommikust. 23.
0: 23 on õige vastus. Tõepoolest 23. 23-st erinevast riigist.
2: Jaa.
0: No hakkame vaikselt minema. Jürgenson Eesti, Ossier Prantsusmaa, Solberg Rootsi, Bajari Soome, mis veel?
3: Lappi Soome.
0: Ah, Lappi, ei, see on sama. Oota, kes veel enne?
3: Sesks.
0: Ah, Formo.
3: Sesks.
0: Ah, Sesks, Läti, muidugi. No ikka on, jah. Neid
3: tuleb. Mulle teed küll puudu, aga jah, 23 on tõepoolest õige vastus.
0: Milline see kõige kaugem riik võiks olla? Roheneeme saartelt ei tule kedagi.
1: Jaapan
0: arvad, sina Katsuta, jah?
3: Ma arvan, et Ladina-Ameerikast on äkki distantsilt võibolla isegi kaugem tulla.
0: Võibolla tõesti.
2: No äge, palju õnne sina, kes sa nüüd oled meil telefonil, sinu kontakti me veel võtame.
0: Ja
2: sulle ka palju õnne, et ikkagi see kõik nii ägedalt toimumus on. Ja ma saan aru, finishi poodium on Käärikul.
3: Ja pühapäeval siis Kääriku spordikeskuses kõik on oodatud, liput kaasa.
0: Ühest asjast me ei saa Rally Estonia juures ümber ka, et oleks korrektne WRC Delfi Rally Estoniast on ikkagi see ava show, kus on tavaliselt ikkagi vinge kontsert ka, kas ka sellel aastal.
3: Ja et avamine on siis neljapäeval kell 18.00 algusega ja siis on ka ära nöpluband üles astuda. Ja mida me siis veel võibolla esimest korda teeme, on siis pärast tavapoodiumit teevad Rally 1 autod Tartu kesklinnas väikse nagu demo show, et kellel ei ole võimalik metsa rallit vaatama minna, siis Tartu kesklinnas saab natuke nagu näha, kuidas need autod liiguvad.
0: Härra Nöpp ütles välja, aga Preili Ann-Marleen, aasta naisartist, aasta seksikam naine, kuidas sa nüüd sellest said niimoodi mööda vaadata, ma tean küll, naine kuuleb, ei igaks juks hakkanud siin ütlema, tead. Aga tõepoolest Nöpp ja Ann-Marleen siis Raekoja platsil annavad siis vinge kontserdi ja me täname sind, Janno, me soovime sulle edu ja jaksu ja kogu sinu tiimile ja kõikidele teile, kes te Rally Estoniaga seotud olete. See on üks vinge nädalavahetus, kaotsin ise ka tulla, sest pulmast võitsin oksjonelt pääsmed.
2: Mida, vedu õigus, jah, oma pulmast vist või?
0: Mm-hmm, seal oli üks tüüp ja läks õnneks. Aga kohtume siis rallil, sulle jõudu ja tööle, pea siis vastu. Palju teil oli seda tiimi?
3: No ütleme 30 ja ralli nädala üle 3000.
0: Üle 3000 inimese edu ja jaksu kõigile.
3: Ja aitäh ja siis kohtume rallil.
0: Meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, meil veel veidi alla poole tunni jäänud hommikuprogrammi täna alles, nii et ole kindlasti meiega koos.
2: Ja teeme.
4: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24-7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
13: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
14: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
17: Kuidas?
16: Kolm esimest tarnet on tasuta.
17: Ohoo, aga mis seal valikus on?
16: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
17: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
16: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 euro. Bauhof.ee.
18: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
19: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: tere hommikust, ütleme meie siit Raadio Star FM stuudiost. Soovime sulle ilusat reede hommiku jätku.
1: Ja kui sa tahad ajakirjandusest leida midagi sellist, mis annab sulle hea tuju, siis soovitan ma sulle täna õhtulehte, kus on tehtud intervju, Anu Saagim on intervjueerinud Jan Uuspõllu elukaaslast. Kui keegi veel ei tea, siis Jan Uuspõld on pannud leivat kappi oma koomikust kallima Liisel Nelisega.
0: Ja kui sa nüüd ütled, ega mul kohe ei löönud kohe pähe, kes on Jan Uuspõllu kallim. Ta on siin trikitanud igapidi.
1: Ja seda ütleb Anu Saagim ka, et sa ju tead Liis, et Janile meeldivad naised.
0: Ja ei, aga noh, need on need, mis jõuavad avalikus ette ja keegi midagi räägib, aga mis seal päriselt on, ega ma ei tea. Aga ja tuleb meelde küll, et üks tore koomik on tema elukaaslane, jah.
1: Ja see tore koomik on üsna otsekohes ütlemisega, stand-upi ta ju teeb, ta tegelikult ongi humoristi lavastaja, ehk paberitega lavastaja, kuigi vahel teeb ka modellitööd ja on operatiivjuht AI ja tehnoloogia ettevõttes, kuigi hetkel on ta ühes hostelis aktiivselt tegev, kus on palju välismaallasi ja seal ta siis nii-öelda juhendab ja asjatab siis vabatahtlikega, kes on tulnud Itaaliast ja Argentiinast ja nemad siis korraldavad seal üritusi ja koristavad ja kõik see lugu on nii põnev, tead, kui sa loed 30-aastase noore inimese elu ja lugu, kus ta on aastaid elanud, ma ei tea, Ameerikas ja siis Maltal ja üldse oli praegu minemas Filippiinidele, aga vaat siis tuli Jan tema ellu ja
0: nüüd ta kõik ära.
1: Kesklinnast hiiule ütleb, et oi, kui tore siin Eestis on. Et see on, miks Jan teda võlus näiteks? Ma ütlen, et pealkirjas on tehtud see isegi viisakamaks, kuigi intervjuus selgub, et ta ütleb väga mustvalgelt. Jan võlus intelligentsuse ja suure mehe auga.
2: Aha, jääb ainult mõelda, et kuidas ta siis päriselt ütles.
0: Oppa,
1: see
0: siin
1: kirjas.
2: Selge, ta päriselt ma siis trükki mustalt.
0: Ei, aga suur mehe au võib olla nagu, noh, mul on see au.
1: Siin on kirjas.
0: Siin on konkreetselt nagu see asi.
1: See asi, mis sai Pärnuska järgi vaadatud ja kõik on paigas ütlemata.
0: Ossa!
1: Oho!
0: Kui suur on suur, siis ma isiks ikka. Ei, minu näen kuidagi nagu kinni sinna. Eks Jan ei sauna kutsuma.
2: Aga tead, minu mõelest on nii vahva, et teadu pärast Jan Uuspõld on ju selline mees, et nii palju kui mina olen kuulanud mingit podcaste või saateid näinud, kus ta osaleb, siis noh, sa saad alati naerda. Aga kujutad ette, kui lõbus neil nüüd kahekesi on. Ma kujutan ette, et seal ainult üks huumor ongi.
0: Aga huvitav, kas on?
2: Ma usun, et on. Ma arvan, et saavad kindlasti oma vahel lõõpida.
0: Ma usun ka.
2: See võib nagu väga lahe.
0: Et alati tuleb midagi mahlakat vastu, kui midagi ütled oma kaaslasele, siis see läheb aina mahlakamaks ja siis see jutt võib, ma ei tea, kuhu jõuda.
2: Ma kujutan ette, et Jannil oli kindlasti ka siuke lõbus reaktsioon selle lause peale.
1: Ma Jannil tuleb seda täna hommikul kohvi kõrvale.
2: Milline hommik? Selline hommik.
1: Ja tõmbab kohvi kurku ka. Ega siin ütleb Liisel näiteks Janni kohta seda, et noh, miks siis Jan teda kõitis, eks ole, et ta on äärmiselt intelligentne mees ja ta on selles mõttes, ma saan aru natuke ka lapsesu, et ta räägib asju nii nagu mõtleb, noh, võibolla kui sa oled tõesti ka Janni intervjuus kuulanud, siis on küll nii, et sa aegalt kuulad, ma tean, kui ta tegi seda käbi saates oli ja et on kuidagi, noh, siiras.
2: Ta on siiras, aga ma olen hästi nõus ka sellega, et nii palju kui mina olen kuulanud, ta teab väga palju asjadest, ajaloost palju ja tõesti intelligentne mees.
1: Ja vaat siin see tuleb ka jutuks, muidugi küsib Anu, eks oled, no kui me teame, et Jannil on rahaga olnud keerulised ajad, et kuidas siis nüüd siin niimoodi Liisel mõtleb, et ta saab, aga tõtti, mul pappi on, hoolitsen Jannikeses, rikkuses ja vaesuses ja nii lihtne see ongi. Ja, no neil on, eks ju, vanuse vahe ka, mis alati tuleb jutuks, üks on 52, teine on 30. Et, aga tundub väga, väga kirju ja põneva taustaga türuk, ja muidu sporditürk võrkpallistele see, mis talle kõige rohkem meeldis, aga palju ka teatris käinud ja seda stand-upi asja on ta siis viimased kolm asja aastat ajanud, noh, ise ütleb, eks ta natuke amerikaniseerinud ka, sest seal oli ta ka 4,5 aastat.
0: No aga ootame siis ühist stand-up tuuri Jan Uuspõld koos naisega.
1: No seda on siin jällegi ka nimetatud, kuigi ta ütleb, et tead, et Janni kalendar on juba järgmiseks kolmeks aastaks täiesti juba täis planeeritud, et ühesõnaga tegemist on neil ilmselt mõlemille nagu väga palju.
2: No aga tahaks seda Liiselit minna kohe kuskile stand-upile kuulama, ma kujutan ette, et saab olla meeleolukas.
1: Ja no sina, kes sa ju väga vabalt inglise keelega ka hakkama saad ja seal hostelis nad plaanivad hakata ka neid stand-upi tegema need eestlased, kes siin, välismaalased, kes Eestis elavad.
0: Nüüd on aga aeg seal maal, et me kuulame paar pala muusikat. Ka Mel C on tulemas, kes esineb sellel nädala vahetusel Eestis. Esmakordselt vist retrobestil ta üles astub ja varsti saame teda kuulata praegu aga Benson Boone raadios Star FM. Ja siis räägime sulle millegist väga ägedas, mida sa endale võit.

0: oled raadioga Star FM ja kuidagi nagu imelik ja samas ka veidikene isegi naljakas on öelda, et me olemegi jõudnud reedel oma saatega siia lõpusirgel, sellepärast, et kuidagi nagu saime oo sisse ja juba on kõik läbi, et see nädal on selline akseldatud ja ma kujutan ette, et inimestel on nii palju segadust, ma olen ise eile sõbraga rääksin, et tal polnud üldse õrnaimu, mis päev on, et kuidagi nagu ei saa nagu aru, et seda nagu sellist tavapärast rutiini ja rütmi nagu ei ole, aga tõepoolest ma siis tuletan meelde, et täna on reede. Ja meie anname sulle võimaluse võita endale üks väga, väga, väga vinge kingitus raadiost Star FM.
1: Jah, see on soht rendilt 1500 eurone kinkekaart.
0: 1500 eurot, no see on ikkagi mega. Ja olgu ees siis suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või tegelikult lihtsalt hetk ise endale, diivan on ikka ju see koht, kus sa istud nii perega, kui sa ise logeled seal üksipänni või tõepoolest see jalgpalli MM-i finaal on minu arust väga hea näide. Kuidas ikka jalgpalli finaali vaatad, ega see kusagil tabureti peale istu?
1: Aijad olil praegu.
0: Ole ja nüüd, mina istuks ikkagi diivanil, no mis istuks? Mina ei oska diivanil niisama istuda, ma ütlen austada.
1: Lösutan
0: ja kuidagi logelen.
1: Aga no nii mõnus ju.
0: Kuigi seda ma pean tunnistama, et jääb ikkagi viimasel ajal ikkagi väga, väga harvaks, kus ma saan ikkagi lihtsalt logeleda diivanil. Võibolla sellepärast, et mul on ikkagi 2-aastane laps kodus ja nii palju kui ma üldse seal kodus saan olla, siis seda diivanil lösutamise aega jääb ikka väga väheks. Aga mis seal salata ja teine kord võtan oma väikese tütrekese kaissu ja vaatame koos multifilmi. Et võibolla on need hetked, aga see, et ma vaataks oma mingit seriaalu, ei, seda ei juhtu.
1: Muideks ma võin sulle öelda, kui sa tuled Softrend lehele, siis siin on lausa eraldi aia diivanid ja tugitoolid.
0: Ja.
2: Mega ilus, et ma tegin pildi lahti, et sobiks ideaalselt.
1: No sobiks isegi tuppa enne. Uh-huh. Ja tõesti on ilused ja uhked. Nii et sinu ülesanne, kes sa meid praegu kuulad, on saata meile tegelikult SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013 ja 6. juulil selgub, kes saab selle 1500 eurose Softrendi kinkekaardi.
0: Ja, nii et on mõned nädalad aega meil SMS-e siia saata ja auhind on tõesti võimas, nii et kordan veel kord numbri üle 13013, märgusõna on diivan. SMS läheb maksma ka sulle 1,65 € igaks juks sellega pead arvestama, kui sul kõnekaart on ja 2 eurot veel arvel, et noh, siis tõmbab peaaegu nulli, eks ole, igaks juuks mainin ära.
1: Jah, aga meie läheme nüüd nädalavahetusse selleks, et siis esmaspäeva hommikul Pärnu rannas ärgata.
0: No meie kohtume sinuga juba pühapäeva õhtul, me saame juba magada ju pühapäeva õhtul ranna hotellis ja hommikul raadioeetrisse on meil täpselt 25 meetrit, see on unelm. Praegu võrreldes sellega, et sa sõidad 100 kilometrit tööle või noh, mina sõidan, et siis tulla 25 meetrit, et see on privileeg, ma saan ju ikkagi 45 minutit kauem magada. Ja ma mäletan, me tulime eelmisel aastal ka hommikumantlitega mõni hommik tööle, nii et see on ikkagi väga vinge ja päike tõuseb ja selline ilus rand vaatab sulle vastu ja see kõik ootab meid ees. Nii et tule sina ka Pärnusse, lubab väga ilusat ilma, kui sa Pärnus oled, astu kindlasti meie Raadio Star FM putka nimelik öelda stuudio juurest läbi ja räägi juttu ja me oleme üldiselt sõbralikud.
1: Üldjuhul, jah.
0: Ja vähemalt meist 3-2 on ikkagi väga sõbralikud, üks võib nagu näfata sulle.
1: Mis siis?
0: Noh, üks see nõrgema sugupoole esindaja. Las see olla. Ilusad päeva ja ilusad nädalavahetust. Kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul. Karine, sulle järjekordselt suureid täh, et tulid ja aitasid.
2: Aitäh teile.

0: võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!
1: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eesti. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-s.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
4: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
6: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
8: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad.
10: Parim Eesti muusika.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju , Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
0: Ja, nagu, ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti , see oli kehaline kasvatus .
0: täpselt , noh .

0: nyt esitlen Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Rakvere šašlik 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Mina olen Ott Lepland, sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivalt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsesel hapukoorega. Ma võin ka ära tõmmata, nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kirss kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM.

kuu miksul Tallinnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: autor oli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak täna kell 21.33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti . alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti . A1000 Market , valmistume jaanideks .
2: juveeliehete bränd Kiven esitleb Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad buduaar.tv3.ee

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivalt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes nüüd pakist otseselt hapukoorega,
0: ma kõik
2: ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on muu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.
3: On tundund mõnikord.

0: kevät esitlen. Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otsesel hapukoorega. Ma kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

hoikas, asan ummike. Häälad see heeringas, veel maitsan natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad färlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
5: Kartulikrõpsud Leis Max 120 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga, 2,55. Lehträtiks Eva 120 tükki, 2 pakki aitäh kaardiga, 3,20. Maxima.
6: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivalt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit
2: õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otseselt hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

Ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad färlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Ei, muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: Autoralli meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõige hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Ei, muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: Kirskobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Aamoi, F-tuur, jutlai, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes nüüd pakist otsas hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: pezzo girat sui ägül matkaet. Se on se armastus, mis suunelma ei toida.
1: Me ollen puhvetis ja magamustas. Me ollen haigus, mida ühes koos põetu. Me ollen piimasaali jahtunud raas. Se on se armastus, mis raamatu.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pakulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hong.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otsesel hapukoorema kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõigepealt hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No nagu mu laps, kes võib pakist otsas hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Autoralli-maailma meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Ei, muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes sõib pakist otsese hapukoorega.
0: Ma võin ka nii, jah.
2: Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma sõin jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne ja siis aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
1: Free kartul ei ole ju halb toit.
0: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
1: Õliga.
0: Hapukoorega.
1: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsas hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on muu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüans, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: No, nagu mu laps, kes sööb pakist otsas hapukoorega.
0: Ma võin ka nii, jah.
2: Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõige hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüanss, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes nüüd pakist otsesel hapukoorega. Ma kõik ära tõmmata. Nagu, et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu sa.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuuks.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes sööb pakist otseselt hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: Kõlab nagu ameeriklane, eks ole kõigepealt hapukapsas, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Jäi muidugi sul ilmselt tähele panuta nüanss, et Karinee sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: Või nagu mu laps, kes sööb pakist otseselt hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asja, mis on kindlasti Karinee jaoks väga veider.

0: ma nüüd aus olen, siis ma päris tihti panen hapukapsast ka sinna kõrvale. Nii et mul ikkagi käib tervis ja rämpstoid kõrvuti.
1: No, kõlab nagu ameeriklane, eks ole, kõivad hapukapsast, mis on nüüd seal populaarne. Ja. Ja siis, aga väike Eesti element tuli juurde, mida tavaline eestlane ei tee.
2: Free kartul ei ole ju halb toit.
1: Ei, muidugi sul ilmselt tähelepanuta nüans, et Karine sööb free kartulit.
2: Õliga.
1: Hapukoorega.
2: See on nagu mu laps, kes võib pakist otsesel hapukoorega kõik ära tõmmata. Nagu. Et see on nagu veider. See on mu jaoks veider, aga inimesed ongi veidrad. Ma söön jälle mingid asju, mis on kindlasti Karine jaoks väga veider.